واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً.

آخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا

مره وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا

وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.

ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذي

وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله

قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً.

عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد

فَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ

كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته

ne tenê axaftina telefonî ye. Hez kirin ne tenê 24 saetan li cem hev bin. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di dilê xwe de bijîne. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di binbarê hezkirinê kevin.

Roj baş, sibe ve bixêr bi guhdarên hêja, qedir bilind û qîmetdar. Hûn bixêr hatin, ser serar, ser çavar hatin. Ji sibeke nû, ji sibeke xweş, silavên germ ji we re. Bi programa xwe ya ku her sibe em li pêşberî we ne, bernameya Roniya Rojê bi pêşkêşvaniya min re dest pê kir, ez Burcu Arzu Özyavuz.

Hemberî min jî der hinerê min e teknikî heye. İsa koyuncu o doğa ömrü uzun emi heya du saatan bi hevre ji bo ve bixebitin emi îro bernameya xwe bi hevre bimeşînin. Emi çawa bikin çawa bimeşînin. Bi hevre dibêjim emê bu we rejî bimeşînin lêwira min playlisteyeke xweş amade kiriye hemê stranên xweş muzîkên xweş guhdar kin û li benda peyamên we bin emê bi mesajên we peyamên we bi deng û rengê we emê îro bernameya xwe hîn geştir û xweştir bikin weke her rojan û garin ji me re peyamên xwe bişînin dengê xwe wiha heya 20 saniye yan 30 saniye yan unkarın cimere bişinin emi numaraya xoay jibi veşin numaraya meya whatsapp 0527 784 47 78 unkarın jiser whatsapp eji u jiser instagram eji peyamin xoay jimere bişinin jiser instagram eji ru pelame TRT Kurdî radyoye Benefsinin TRT Kurdî Radyo Yuru Pelamya Instagram'ı evi teqes derke ve usta logoyeke sor leser heye. Hunkarın jivurji peyamin xoay bişinin u ka dreze de kija stran heye. Esmer goze de eme godar kın biçekiyen ben ser hemde xoay heşyar bibin u dure eme disa livir bin. Kerem kın.

Jairo bi müzikên kurdî em ê bi têra xwe, têra dilê xwe hişyar bibin inşallah. Ev der ciyê dengê wê ka kerem kin beşdar bibin em peyamên wê bixwînin, dengê wê guhdar kin û bernama xwe hîn xweştir û rengîntir bikin. Em li benda peyamên wê nin hedî hedî wisa tê di serî de em ê dîsa bimeşin bi müzîkên xwe yê xweş, em hinkî hişyar bibin, hişre em ê peyamên wê bixwînin. Lê nimaraya me ya WhatsApp-ê em ka dîsa bibîr bixin ji 0507 784 47 78. Ka dubare kim 0507 784 47 78. Û hûn karin peyamên xwe ji me bişînin. Wekî din mala min Diyarbekir Adar Arjîn heye di rêzê de em ê ka herin guhdar kin.

Guhdarên hêja, îro ez dixwazim li ser mijareke ku dilê me hemûyan germ dike bi were baxivin. Du xeyalên xwe biçin, divê mirov xeyalên xwe bernedin. Şopandina xewn û xeyalên xwe bernedin. Yani xeyal ronahiya dilê mirovin. Mirovê ku xeyalên wî tune bin mîna çûkekî bê baske. Lêwra me çi bikin? Ji xeyalên xwe ve nakşin. Wisa hûnkarin di mesajên xwe de ev mijar jî li ser ev mijar jî bax bin, yani anstengiyên ber xeyalên we çine, yan jî xeyalek veya ku hûn tu carî ji bîr nakin heye, hûnkarin mesajên xwe ji me re bişînin. û wekî din peyamên we hedî hedî tê ez wisa dinivisînim Recep Kotiye. Radyoya me ya bi kurdî bila her daim hebe dengê wê zelal her tim bilind ve gotiye em pirspas dikin û dirê zêde hoynar sosun heye ka em herin guhdar kin.

Berî guhdarên hêja îro 28 tîrmehê roja sêşemê ye. Di dîrokê de îro gelo çiheyên binerin di 2020-an de Seydayî Mele Zeynel Avîdîn Amedî Diyarbekirê vefat kiriye. Em hinkî qala wî bikin navdarîn Kurde di sala 1946-an de li gundê Kara Kilîsê ku li ser navenda Diyarbekirê hatiye dinyayê û bavê wî Mela Remezan e. Dersa Quranê bavê wî daye ji medreseyên derdorê perwerdeya dînî dîtiye. Di sala 1964-an de li gundê Can Katranî dest bi melatiyê kiriye. Ji derve mekteba navendî û lîseya İmam Xetîbê qedandiye. Di sala 1989-an de ji fakulteya ji dûr ve xwendiye. Beşa zanistên civakî diplomaya lisansa pêş standiye. Hemî qala Zeynel Abîdîn demeke nêz de dîsa du sî hevokên xweş derheqê wî de em ê bêjin. Lê me got di dîrokê de îro di 2020-an de Seydayî Mele Zeynel Abîdîn Amedî Diyarbekirê vefat kiriye. Û di rêzê de jî niha potporî heye em ê biçin guhdar bikin. Piştre em ê peyamên we bixwînin peyamên we hêdî hêdî waye tê. Em ê dîsa jî numarayên xwe ye WhatsApp-ê jî bi bîr bixin ji 0-5-7-7-4-7-7-8 winkarin ji vê numarayê peyamên xwe bişînin. Kerem kin em ê guhdar bikin strana xwe dîsa li vir li benda we bin.

Beli guhdarin aziz, birayê me aziz Mehmet Karsal gotiye rojbaş xuşka heja, bernameya ve bixir be, peşkeşvan keki Hasan dikarı betlaneya xwe, pe çeki dinci direj bike. Strana direze de bila ji neçirvanî me ye 3 salî re were, em niha diçin kreşe gotiye, wele heyra em beriya Hasan dikin. Ez zanim tu jî dikî te henek kiriye bila dengê me sex bike Hesen ê ku nizanin em dubare bikin di asayiyê de bername birayê me yê aziz Hesen Ortaç pêşkeş dike lê niha derketiye betlaneyê ez jî Burcu Arzu Özyavuz pêşkeşvana ve em ê wisa heya Hesen bê li vir bin. û wekî din ka em ê strana me ya pisma muheyê guhdar kin dîsa em ê bên peyamên we bixwînin û numarayên me yê whatsappê jî em ê dîsa bibîr bixin ji 0505-784-47-78 hûnkarin peyamên xwe yê xweş bişînin em ê jî bixwînin. Kerem kin em ê biçin pisma me guhdar kin.

Belê guhdarên hêja me gotibû îro mijarên me çi du xeyalên xwe biçin. Çû qas and astengî derkevin ber me jî tu carî ji xeyalên xwe venekşin me got. Şopandina xeyalan ne tenê gîştina armancê. Ew rêwîtiya ku mirov xwe tê de dibîne û mezin dibe. Û ji bo destpêkirinê jî tu carî ne derenge. Yani em bûsa bifikirin bibêjin emrê min çûye, zarokê min heye, yan jî eybe şer me bi taybetî jî xanimên we me wisa difikirin. Yani ne belawanin ji derdorê wisa dîtine. Lêwira em ê nebêjin derenge û eybe şer me gav bavêjin çûnkî xeyalên we layiqî wê hewildanê ne. Em ê hewil bidin ku bigêjin armanca xwe em ê her tim du xeyalên xwe biçin. Şopandina xewn û xeyalên xwe em ê ber nedin. Peyamên we hêdî hêdî tê. Ez dixwazim wisa li ser hevdû strana xim pişre em ê dîsa peyamên we jî bixwînin piştî mijara me. Dera sorê aram serhat niha heye, em ê biçin godar kin û dîsa be.

Belê guhdarîna sîs ji Semsûrê Veysel Peyamşandiye sibeha we bixêr be ji birayê Hesen re derbasî be strana rêzê dişîrim birayê Hesen re gotiye lê birayê Hesen ne nexweş e axir tenê ji bo kêfê çûyî betlaneyê carna wisa di nav salê de em jî betlana xwe bikar tînin û li ciyê hevdû dixebitin Birayê Veysel, em pir spas dikin. Wekî din, birayê me yê ezîz, qîmetdar Özcan Yapsûr ji ser Instagramê me dişopîne, hem ji wir, hem ji ser WhatsApp-a me peyam şandiye, em pir spas dikin. Rojda xurfanî xwestî, em ê piştî straneke din, teqez lêxin, em pir spas dikin ji bo peyamên we. Û li ser mijara me ya îro jî peyamên we tê ez ê hêj bixwînim meqala du xeyalên xwe kiribû me got ku astengiyên ber xeyalên we hebe hûn jî ji merqal kin xeyalek wê ya ku hûn tu carî ji bîr nakin hebe hûn karin bi me re par vekin mesajên xwe ji me re bişînin em ê jî li ser baxivin mijara me ew ê hîn wisa vekirîbe hîn em ê biçin dûr û kûr li ser hîn zêdetir baxivin niha jî di rêzê de te ez kuştim heye em ê guhdar kin û dîsa li vir bin

0: Belê guhdarên ezîz, bi peyamên we em ê berdewam bikin. Xwişka me gotiye silav û rêz, sibeha we bixêr be. Birayê min ê ezîz Mehmet li nizîpa entabê di girtîgehê de, ez dixwazim grûp seyran birayê min lêxin. Û em pir spas dikin ji bo peyamên we ka em ê dengê Sinan Ataseverji jî guhdar kin peyam xuşandiye. Hûn jî karin dengê xwe jî ji WhatsApp-ê heya wisa 20 saniyeyan 30 saniyeyan bişînin. Em ê guhdar kin niha dirêzê de em ê dengê Sinan sax kin.
1: Ji Mêrdînê Sinan Atasever. Tu çawa anî başî tu me bipirsî ez gelekî baş im. Başiya te dixwazim Peşkeşvana me ya Celal Qedir bilind û hêja Em gelek kişte hez dikin bernama te bixêr be Tu kanî ji Xelil Xemgîn û Hozan Diyar Stran na Mîne ji mire Bînî sal radyo ezê kêfxweş bibin Dem baş
0: Em jî pir spas dikin Sinan can Dema em jî dengê te dibîzin pir kêfxweş dibin û em ê di rêzê de teqes strana te jî lêxin. Sevda xanim jî peyam şandî gotiye ku abla aynî ez jî dibêjim ji bo xeyalên xwe eybe şerme. Lê ez ê jî êdî hewil bidim gotiye. Belê xwişka me ya Sevda. Ji du xeyalên xwe here û bernede heya îro te ji xwe re neheqî kiriye û ji îro pêv Em jî ji te re bawerin her bijî ji te re. Di rêzê de ka Xelil Xemgîn em ê lêxin ji bo Sinan Atasever û piştre em ê dîsa li vir bin. Lê numaraya me ya WhatsApp-ê bi bîr bixim ka binivsînin. Hûn karin hem ji WhatsApp-ê hem ji Instagram-a me peyam bişînin. WhatsApp-a me 0-505-784-47-78 0-505-784-47-78 Instagram-a me jî hunkarın ji ser Instagram-ê TRT Kurdî binivsînin ew ê rûpela me teqez derkeve ser ekranê wisa logoyeke sor e hunkarın ji wir jî peyamên xwe bişînin û em ê berdewam bikin Xelil Xemgîn û Hozan Aydın naha dirêzê de.

Beli guhdarên aziz, em ê bi peyamên we berdewam bikin. Ömer Faruk gotiye ku merheba, du hefteyê weşana ve li vir nakşîne em li Qiziltepeyê dijîn gotiye. Aplikasyona me ya TRT dinle heye unkarın ji ser telefona xwe bar bikin. Ne ji ser telefona xwe binefsînin TRT dinle, dûr de une bar bikin, daxin bername me, dûr de TRT Kurdî heye unkarın jor jî sax bikin, godar bikin û wekî din birayê me aziz ji Qiziltepeyê gotî ka emê frekansên merdînê bibîr bixin 94.4 carna wisa dibe û ê derdora wê jî mesela bajarên ê derdora wê jî hûnkarin biceribînin mînak Diyarbekir 88.4 Batman 89.5 wekî din Şanlıurfa 91.0 vana jî carna ê derdorê wextê bikartînin diceribînin derdikeve. Lê wekî din aplîkasyona me ya TRT dinle jî hûnkarin vekin û wekî din em ê biçin Seyda Perinçek guhdar kin û dîsa li vir bin em ê peyamên we bixwînin.

0: Eja, em ê bi peyamên wê dîsa berdewam bikin gotiyê Rojbaş Hevala Arzû. Em wê ji Îstenbolê guhdar dikin. Ez teqsî cî Zaza Erhan her roj li ser direksyonê em bi kêfxweşî wê guhdar dikin. Ez bi eslê xwe ji Qerej Daxa Amedê me ji vir silavên xwe dişînim eşîrameya şehînan gotiye û strana Erhan Erdoğan Meryem'i kastiye eme teqaz lixin ve kidin bi dengi ve eme berdevam bikin.
1: Selam ve hürmet, hoşka eja, denbaş, şubuyta malumata TRT Kürdi Radyo, hem serkeftin duğazın şubuyi xabatı ve ez Hüseyin, jibajarı eylahi, naha zıraviti ber ve bajarı dingol edicim. Strana Şevin Nazdar Ediyare Hami Gele Kürt U Gele Serfraz Dikar Den Baş Buyur
0: Den Pır Spas Dikin Tekas Eme Strana Ve Jilekhin U Vekidin Ka Peyamin Ve Pırte Lehun Be Türki Dine Vissinin Ez Dvir De Vergeri Jidikim Jikere Makhve hûn karibin bi kurdî binivsînin him hûn ê kurdiya xwe jî pêş bixin zimanê me xweş e dewlemend e em baxivin û binivsînin yanî nebêjin ez ê bi xeletî binivsînim ew ê fehm nekin hewil bidin em ê bi hev re înşallah kurdiya xwe jî pêş bixin bi mesajên we bi peyamên we û bi deng û rengê we jî Em ê bername xwe hîn xweştir bikin înşallah. Ka dirêzê de Seyda Perinçekê ye ve xweş

Silav û rêz gotiye Murat Kurd, ez ji Semsûrê, bername we gelek xweş e, ji zef kêfa min ji te gotiye, stranekî aram Tigran dixwazim gotiye, em pirspas dikin. Û wekî din Hamza gotiye ku birayê min e, Murat Özgür ji bo ez mûna KPSS-yê dixebite jê re bibe, moral heke we ji bilind İbrahim strana we re perî lêxin, ka hayra ew straneke wisa silove em ê jê re dîsa bilind İbrahim wisa straneke bi kêf û coş lêxin teqes. Û wekî din me gotibû di tarîxê de îro, yani 28 tîrmehê îro sêşemê lê di dîrokê de îro çi heye, di 2020-an de Seydayî Mellah Zeynel Abidin Amedî li Diyarbekirê wefat kiriye, meqala wî kirî bû hingî ka em ê piçekîdin jî bisekinin, ew ji ber ku navdarên Kurd e, ka em bi bîr bixin, dibe ku taybetiya Zeynel Abidin Amedî herî dihat zanîn ev bû, Seyda weke çapxanê xebitiye û bi xetê xwe yê taybet bi sedan kitêb nivîsîne û gelek kitêbên kurdî jî wenda bûne xilas kirine. Seydayî Zeynel Abidin kurdî, tirkî, erebî, farisî û osmanî dizanî bû. Çi telîf çi werger bi zimanê kurdî, erebî û tirkî 39 heb berhemên wî hebûne. Seyda 28 tîrmehê 2020-an de li Diyarbekirê wefat kiriye. Xwedî rehma xwe lêke û peyamên we hêdî hêdî dîsa ji te numaraya me ya WhatsApp-ê 0-505-784-47-78 e. Bûnkarin hem ji wir hem jî ji ser Instagram-a me jî peyamên xwe bişînin. Mijara me ya îro bala mirovan kişandiye li ser wê jî pir peyam te. Hin kes wisa xeyalên xwe ji mer dibêjin, bi me re parve dikin, hin tiştenê em nikarin li vir baxivin bixwînin û wisa dilê xwe vedikin, em pir spas dikin. Me gotibû xeyal ronahiya dilê mirovan in, em ê du xeyalên xwe biçin û ber nedin, yanî bi bîr bînin.

biryardarî û bi bawerî deriyên xeyala bekin, yani wisa bimeşin, heta îro ji bo xeyalên xwe wegav navêtin bêjî, ka ji îro pêv em ê ji xwe re bawer bimeşin û ji bo xeyalên xwe gav bavêjin. Di rêzê de jiyana dilê min heye Aram Tigran, em ê guhdar kin û dîsa em ê li vir bin.

Beli, guhdarîn ezîz bi peyamên we em ê berdewam kin. Roj baş Roniya Rojê, roj baş Xuşka Burcu. Ez stranan herî nû kîça be ez vêya dixwazim û diyariya gelê Kurda dikim. Navê min Nusret ji Amedê me li Enqereyê dijîm bimînin di xêr û xweşiyê de gotiye. Birayê me ye Nusret, birayê me ye Aziz. Em jî li paytext Enqereyê ne. Stüdyoyên me niha li vir e, dojî di peyamên we de ve pirsî bû gelo stüdyo li ku ye. Em niha Roniya Rojê li stüdyoyên paytext Enqereyê dikin. Û stüdyoyên me ye Amedê jî heye, di nav rojê de bernameyên me dûr de jî berdewam dike. Û wekî din niha em jî bi kêf û coş li vir li stüdyoyê stranên xwe guhdar dikin. Hûn me nabînin, em jî rabûne ser xwe, heyra em jî lê dixin dilîzin li vir xwişka me ya Feriha jî heye, niha bi kêf û coş li min dinere ji camê û dibe ka silav bişîne ji min re. Em wê maç dikin, em pir spas dikin. Wekî din peyamên wê jî em ê dîsa bixwînin Şaban Zaxoy nivîsandî gotî roj baş TRT Kurdî. Em ji Zaxo guhdariya wê dikin strana Osman Farsî lêxin gotiye û Ömer Gültekin jî gotiye roj baş. Ez ji İstanbul strana Hozan Cecan lime buhar dixwazim. Wisa peyamên wê bi Kurdî dibînim, ez pir kêf xweş dibin. Ê ku xwe dibîzin zanin ez kîjan werger dikim. Mînak min sêhep xwend tenê yek bi Kurdî nivîsandibû. Ji kerema xwe hewil bidin. Ne ji bo min, ez li vir wergerî dikim, henekan dikim. Lê hewil bidin wisa hûn binivîsînin, em ê karibin bixwînin, em ê ji zimanê hevdû fêhm bikin inşallah. Keremkin niha seren û çar di rêzê de yî potporî heyî, em ê guhdar kin û dîsa li vir bin.

Mere guhdarên Hêja Xelîl gotiye ji Instagram-a min bi taybetî şandiye gotiye xuşka me ya Delal Emte ji Instagram-e dişopînin û pir hez dikin îro dirê de min dengê te sax kir ecep man min got ev xuşka Burcu Arzu Özyavuz e Slav û Rez gotiye em pir spas dikin Xelîl wekî din sevgî peyam şandiye Gotiye ji Agriye ve şana ve bixir be ez ve pir hez dikim û avesta ji avestayê çawa ez te ji bîr dikim ji canê xwe dixwazim bila bê canê min e û bila bê zilama min e gotiye û wekî din bi peyamên û em ê berdewam bikin û karin ji ser Instagramê jî TRT Kurdî radyo binivsînin Rupelame ev derkeve jur jungarın peyam demirles bisşinin u numaraya mea whatsapp eji 0-525-784-7-78 ev derciye denge veye guhtarin heja em libenda peyamen venin u frekansen kweji em bibir bixin peyam hatiye frekans kwestine jivane unkarın sedu 2.3 vekin guhdar bikin jibit lise not nokta 6 jimuşe 5.0 jibingole 88.5 u jikarse jinodu 9.7 emeusa dinaberi de bibir bikin dirize de meyremi heye ve kwestubu keremkin eme godarkin.

0: Guhdarînêja Serap Sipal gotiye silav û rêz bo we, ez ji Bursayê guhdariya we dikim. Û wekî din İsmail Keskîn Bıçak dengê xweşan diye kaimê guhdar kin dengê birayê me yê ezîz.
1: Sibam ve bixêr, TRT Kurdî, em gelekî silav û rêz dikim, ez İsmail ji bajarê Urfayê. Em şoferin, em anagil ser eryanın. Şoferi ser eryayı ser direksiyona dışarı silav dikim. Şu boy hatırı şofera o an müzik ek hoş bir veci bir hava direj ve red, devam red direj. Bıra perya meher zamanı meher valla hem gele ki spaz dikim. Hem TRT Kurdi memnunun. Daha denge ve hoş bir gele ki hoş bir roz baş.
0: Em pir spas dikin bi dengê we bername me hîn xweştir û geştir diçe peyamên we pir re em wisa hêdî hêdî dixwînin me qala xeyalên xwe kiribû me gotibû em ê xeyalên xwe ji bo xeyalên xwe gav bavêjin her daîm lêwira me got çi ji bo destpêkirinê tu carî ne dereng e û ne şerme û ne eybe jî û peyamên we li ser vê mijarê jî pir tê guhdarînêja me got ku ji du xeyalên xwe herin di vê rêwîtiyê de tiştekî girîng heye ku divê em ji bîr nekin gelek caran mirov ji ber tirsê ji ber axaftinên qelkê wiya wisa gotiye vêya wisa gotiye an jî ji ber şikestinên berê paş de gav davêjin lê bîr nekin êş û zehmetiyên li ser vê rêyê ne ji bo ku rawestin û bisekirin ew ji bo ku bihêztir bibin yanî kesek wisa bi astengî were ber we em ê nesekinin û hîn bihêztir bimeşin du xeyalên xwe de biçin û dirêzê de wey dil heye em ê rojda guhdar kin dîsa em ê vegerin ser mijara xwe.

Binerîn ezîz û guhdarên hêja, hêdî hêdî em tên dawiya bername xwe hindik ma lê peyamên we wisa tenê ê silavên xwe şandine ez ji bîr nekim bêjim duygu aydın silavên xwe ji mer şandiye Semra, Tek û Leyla û Mehdî jî şandiye em pir spas dikin wekî din Mihemed gotiye ji du xeyalên xwe dimeşin dikim nakim nabe lê dîsa jî bernadim her bijîşter em berdewam bikin ji bo mijara xwe ka me got gavak û hûn du xeyalên xwe dikevin tenê ji bo xwe nakin hûn ji bo derdor û civaka xwe jî dibin ronahî û hêvî yanî mînak em wisa bibêjin zarokek ciwanek ku we dibîne ji xwe re dibêje eger ew çêkir ez jî dikarim çêkim yanî mirov ji wan re dibe mînak rol model ji ber vê yekê ka em wisa di encamê de bibêjin çi wisa dema em ji du xeyalên xwe biçin wisa dudûlî bê biryar nebin yanî bê qerar wek nego bi tirkî dibêjin kararsız nebin îro ji xwe bipirsin wisa tiştê ku ez herî zêde dixwazim çi ye gelo û ji bo wî tiştî dest bi tevgerê bikin lêwra jiyan pir kurt e ku mirov ji bo xeyalên xelkê bijî em ê ji bo xwe bijîn ji bo xeyalên xwe bijîn xeyalên we jiyana we ye û her wekî din di rêzê de aso koyî heye em ê guhdar kin û dîsa em ê li vir bin

Beli guhdarî neja, İsmail gotiye selam ji te re xuşka min ji Qersê guhdar dikim û ji bo Osman û birayê min Murat Şevko dixwazim û em ê piştî peyama te Birêz İsmail em ê Şevko lêxin ji bo we û em ê xwatir bixwazim serê sibehê de heştan derûniya rojê dest pê kir û sed du saetan em bi hev re bûn me peyamên we xwend peyamên wê ê mayî jî biborin qisûrê nenerin me nexwend hêjî em ê sibê berdewam bikin înşallah dîsa bi peyamên we bi deng û rengê we em ê bername xwe hîn xweştir û baştir bikin Bername Ronya Rojî her sibeh di saet heştan de livre em li pêşberî we ne em li benda we ne belê guhdarî nêja me bi hev re sohbeteke xweş û bernameyeke bi kêf çêkir ez bawerim wisa ez difikirim wê jî bi mesaj û peyamên xwe bername me xweştir kir û ez pêşkeşvana we Burcu Arzu Özya û sibê serê sibê saet de heştan de me dîsa di bernameya Ronya Rojê de bi hev re bin em ê li benda we bin heya sibê li xwe miqate bin

Guhdarên Eziz îro 28 tîrmehê 2026-an roja sêşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 11-an dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Berdevkî AK Parti Ömer Çelik ragihand ku veraskirina ji bo Tirkiyeya bê teror wê beriya girtina meclîsê bê çêkirin. Çelik piştî civîna lijneya rêvebiriya navendiya AK Partiyê axivî û got qonaxa ku em giyaştine qonaxa herî kritîk e. CHP li Stenbolê merasîma endambûnê li dar xistibû. Dihat îdiakirin ku ji bo merasîm qelebalix xuya bike, figuran anîne bernameyê. Navenda giştiya CHP ev îdia qebûl nekir û got me organîze nekiriye.

Serdozgeriya Komariya Stenbolê der heqê mijarê de lêpirsînda dest pê kire. Serokkomar Erdogan ve îro Serokwezîrê Iraqê Elî el-Zeydî li Beştepê beezimîne. Di civînê de mijara herî girîng projeya riya pêşketinê ye ku ji bo herêmê projeyeke stratejîk e. Herwiha ji bo pêşxistina têkiliyên her du dewletan dê gelek peyman ji werin îmze kirin. Wextê razandina heqê texsîta duyem a MTV diqede. Divê ajokar heya rojayînê deynên xwe razînin. Mirov dikare ji ser platformên dîjîtal bi plaka, nimareya nasnameyê û agahiyên tescîlê deynên xwe razîne. Heke ajokar heya sûyekê tîrmehê deynên xwe nedin, dê faîz were ser deynên wan. Lêpirsîna derbarê komeleya Ahbapê de berfirehtir dibe. Di operasyona dawî de karsaz jî di nav de 13 kes hatin binçav kirin. Di çarçoveya lêpirsînê de Tevî Stranbêj, Gülben Ergen û rojnameger Uğur Dündar 5 kes ve ifadeyê bidin. Lêpirsîna Gülistan dokuyê berfirehtir dibe. Bi daxwaza serdozgeriyên komariyên Tunceli û Erzurumê li 15 bajaran ji bo 19 gumanbaran operasyon hatin kirin. Müdürî Ewlekariyê, Amîrî Ewlekariyê û polîs jî tê de 18 kes hatin binçav kirin. Li Tokatê agirgirt navenda kûtê de 6 dikan hebû. Li Meraşê dirê de agir bi kamyonekê ket. Li Wanê agirê ku bi kargehê ket bû sedema tirs û xofê. Li başûrê Fransayê agir bi daristanan ket bi sedan xanî bûn qişik. Gelek kes hatin tehliye kirin. Li Spanyayê jî ev çend rojin daristan dişewitin. Li Grava Sicilyayê, Oregon Amerîkayê jî li jêr û jor midaxele li şewatan tê kirin. Îsraîla Xirker li Şerîaya Rojava dagirkirî zilma xweya li Filistînyan didomîne. Artêşa dagirker avahiyeke sê qatî xira kir. Ew dem tenê ji aliyê TRT-yê hat qeyd kirin. Li Nablusê 4 kes hatin desteser kirin. Li Gazeyê jî 3 Filistînyên din hatin qetil kirin. Guhdarên hêja bultena me qediya bi xatirê ve.

Dem baş, guhdarên heja, dayîk û bavê qedir bilind, xuşk û birayên aziz. Ez pêşkeşvana we Nesibe idare û derhênerê me yê teknîkî. Ercan Yaşar xwedê hez bike nava heftê her roj vê saetê em ê bi hev re bin. Hûn bi xêr hatin bernameya me serser û serçavê me. Yên ku niha di rê de, di kargehê xwe de, li malê xwe guh didin me. Em silavên xwe yê germ ji çar aliyê welatê xwe re bi dilekî germ dişînin. Hêvî dikim roja we, karê we bi xêr û xweşiyê derbas bibe. Em ê ji bo ku roja we hîn jî xweştir bibe, me mijarên gelekî xweş amade kirine. Hûn jî me tenê nehêlin, bi peyam û dengê xwe beşdarî bernama me bibin. Hûn ê çawa bigihêjin me rûpela me yî li ser Instagramê TRT Kurdî Radyo, hejmara me yî WhatsAppê 0501-818-318. Werin em bi hev re stranekê guhdarî bikin, paşî em ê dest bi sohbeta xwe bikin. Xecî her dem wê bêje tu li ku yî.

da em dubare bikin dibe ku hinek kes nevi his dibin. Bername me wek navê xwe bi reng û deng, bi rengê jiyanê, bi her awayî bêsînor. Em ê her roj bibin mêvanê malê we, hevalê karê we û riya we. Ew dem peyv gotin me bibe kü derê em ê li du herin wek jiyanê herikbar. Em ê qala çîrokê strana bikin, bi hev re em ê berê xwe bidin wê çîrokê ka bê wê çij me re bêje. Wekî din gotinên pêşiyên me, em ji xwe kêm nakin. Em ê li ser çand û kultura xwe û adetên xwe lêkolînan bikin. Bila li ser zimanê me bi û her dem zindî bi. Helbet tendurustî û derûniya me, yanî bi dengê xwe, em ê xwe bi rengê jiyanê, wek buka baranê bixemilînin. Niha em guhê xwe bidin strana şivan perwer, wê bêje sê tişt hene, em binerin gelo ew her sê tişt çi ne?

Evre, li ser vê stranê mijara xwe vekin. Hezkirina dayîk, bav û yar. Wekî din ez dibêjim ev sê tişt karin bibe çar. Ew jî zarokên zarokên me ne. Em binerin hezkirina hebûna dayîk, bav, yar û zarokê me tesîrek bandorek çawa li ser derûniya me û jiyana me dike. Rastî jî mijarek gelekî şêrîn e. Piştî stranê em ê dest bi mijara xwe bikin lê şivan perwer dibêje ev tişt sisêne min jî go gerek çar bi hûn karin çilê zêde bikin ji me re bişînin. Belê strana rêzê Sevinç Seyitxan Sevinç nazik û şeng piştî wê jî berfin aktay xalxalok wê bi were bi.

0: Bername Reng û Deng devam dike.
1: Guhdarê me yên hêja, ez dixwazim beriya ku em dest bi mijara xwe bikin, pirsekê ji we bikim. Ez bêjim, eger mafekî bidin we û bêjin, tu bi vî mafî karî sê tişta bikirî. Ev her sê tişt wê çi bûna? Ez ê jî bersivê bidim lê bila ya min bimîne dawî. Bi peyamên xwe, bi dengê xwe ûnkarin pirsa me bibersivînin. Dîsa em bêjin hûnê çawa bigêjin me, rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyo, hejmara me yê WhatsAppê 0501 818 318. Belê rojda wê bêje derî negire.

Bele, guhdarê me yên hêja. Me got em ê ewil qala hezkirina dayîkên xwe bikin. Lewra dayîk ji bo me dilê dinê ne. Vê derfetê em destê dayîkên xwe maçî dikin û datînin ser eniya xwe. Birêzek mezin û giranbiha em silavên xwe ji dayîka tevarê dişînin. Bele, hezkirina dayîkê mala hebûna me ye di çand û kultura me de jî cih girtiye û di dengê dengbêja de jî. Barê çandê ziman û bîrê li ser pişta dayîkan bi saya wan ev nirxên me tê parastin û digihje nifşên nû. Dayîk stergeha dilrehmî û fedakariyê ne. Dema jiyan me diwestîn û dêşînê em xwe dixin bin baskê dayîkên xwe. Peyva dayîk ji bi xwe jî tê wateya ak û şîr dide, xwedî dike û mezin dike. Pêşiyên me jî dibêjin dayîk sütûna malê ne, yanî ak û malê rêk û pêk dike û aramiyê ava dike. Û di ola me de jî cihekî gelekî giring girtiye dibêje bi hişt dibin piyê dayîkan de ne. Di wêjeyê de jî dayîk kaniya rehmê ne. Rastî meriv çi qas bêje jî meriv nikare mafê nirxên dayîkên xwe bînin ziman. Belê em dîsa berê xwe bidin stranekê paşî dîsa em ê li vir bin îrem Atabay û bêje koçerê.

0: Bername Reng û Deng devam dike.
1: Bele ija dora bavên me ne, ketikarên me. Peyva bav dewate ya koka sütuna malê ew ku çavê xwe ji ser me qut nake û bingeha hebûna me. Dina dinava civakê de em dibêjin mala bav. Bes gotina wê tenê jî dilê meriv aram dike. Parêzgeha me ya herî mezine. Ew ji me re rûmete eslê me û nîşaneya nasnama me ye. Wek çiyayekî em pişta xwe dispêrin wî. Hebûna wî ji zarokan re bawerî û ewlehî ye. Of di tiştê gotina mirov de herî biçûk e. Lê Xweda dibêje ji dê û bavê xwe re vê gotinê jî nebêjin. Û wekî din jî dibêje wan bi dilrehmî û bi dilovanî têxebin baskê xwe û bêje rabbê min çawa ku wan bi çûkatiyê de min mezin kirine tu jî rehma xwe li wan bike. Gerek em ji bîr nekin çawa demeke em biçûk bûn û em hewcedarî dê û bavê xwe bûn wextê pîr dibin îja dor dora me yê. Û rastî ya ji alîkî din jî hewcedariya me ji alî wan tu car xelas nabe û bila ew her dem hebin. Belê Cemil Koçgirî dibêje Gulşêrînê.

Bele, îja dora yarê ye. Ez bawerim niha dilê we gelekî geş bû. Guhdar nêja kalikê min digot jiyanek bêyar jiyanek pûçe. Armanca ve jiyanê hezkirinek kûre. Ehli irfanê ji dibêjin em hatine ve dinê ji bo ku em diriyê hezkiriya xwe de xweşikbûnê bibînin û ji bo ku em bigihêjin hezkirina bêdawî. Zanist jî dibêjin gerdûn li ser çar tiştan ava bûye. Ew tişt av, ax, agir û ba. Melayê cizîrî ve yekê din lezzede dike dibêje ev pencin ya penca evîne. Bingeha van her çar jî hezkirine. Feqiye Teyran jiyanek bi evîn wekdareke hişk dibîne û wiha dibêje. Çerxa di nav çerxa ezim, ruh û rewana min tuye. Bete naçim gavek bezim, sebru mirada min tuye. Ez hişke darim narizim, xanu evina min tuye. Bele, ew kesî wek malê dibîne û dibêje evîn roniya mala wî kesî ye. Xêr Abbas ve bêje bê evîn nemîne.

0: Bernama Reng û Deng devam dike.
1: U zarok guhdarê me yên hêja, me got evîn mal e û zarok fêkiyên malê ne, mal bê zarok nabe. Rastî zarok roniya çavên me ne, peşeroja me ne. Zanyarekî me ji bo sê tişta dibêje ji zaroka hez bikin. Yek ji wan ferqa cilê nû û kev zarok ji hev nakin. Ya dûdiya dibêje şer dikin lê ser nasekinin kîne nagirin. Ya sisiya jî ev ya herî giringê dibêje zarok çê dikin û xera dikin, ava dikin, dîsa xera dikin. Lê em mezin wexta em tiştekî dikin em emrê xwe didin ser wî tiştî. Lê zarok baş zanin tiştek heta xera nebe û ava jî nabe. Wekî din jî ev pir xweş e, wexta em ji zarokê xwe hez dikin, em ji wan re dibêjin diya min, bavê min, yanî em ji wan re dibêjin tu ne tenê piçûkê malê yî. Tu di dilê min de wekî dayîk û bavê min ezîz û pîroz e. Yekî din jî em ji wan re dibêjin sebra min, mala min, mal di çanda me de cihekî gelekî girîng girtiye. Mal parêzgeha me ye, cihê ku em tê ne jiyana xwe de. Jiyana xwe tê de em didomînin. Ji ber wê em ji zarokê xwe re dibêjin mala min û sebra dilê min. Çi gotinên xweş û şêrîn. Belê guhdarî me yên hêja Mehmet Hüseyin wê bêje dilê tarî, paşî nûbiyan wê bêje carek din.

Guhdarin heja, me got eger kes mal bi dayik parizgeha meyi u bav sütuna maleyi, yar roniya maleyi u zarok fekiye maleyi. Rastî wateya maleyi bi hevrebune, meriv bi serê xwe netişteke. Lê mezinên me gotine dest li ser dest, hetta asimana. Bi hevrebun u bi alîkariyê meriv digihêje armanca xwe. Mal bi hevrebûne, civak bi hevrebûne ava bûye û yekitî bê hezkirin nabe. Belê, guhdarî meyên aziz, Fuad Alkış ve bêje Keleşo.

Guhdarê min aziz, ez dibêjim wê bala we kişan dibin me îro gelek cara qala malê kir. Me peyva malê pir anî ziman. Rastî ev peyv gelekî xweş e. Gava em ji yekî re spas dikin, di çanda me de em dibêjin mala te ava. Ji bo ku wexta dilê me bi yekî dişewite, em dibêjin mala min e. û ji bo pîreka xwe jî zilam dibêjin bermaliya min. Yanî mal tê wateya ew kesên ji hev cuda û cure. Dibin xaniyekê de, di nav malekê de dibin yek. Yanî mal nîşaneya yekîtiyê ye. Belê guhdarên aziz Mehmet Akbaş wê bêje were Esmer Xan.

Pirsameya îro ev bû guhdarî bêyn hêja me got eger mafekî bidin we û bêjin ûnkarin bi vî mafî sê tişta bikirin ew her

Berse tişt ve çibuna. Mugot ez ê bersiva xwe dawiya bername dibêjim. Ez bersiva xwe didim. Mugot tiştek ez bikirim ya awil ciwanî ji bo diya xwe. Ya dudu ya temenekî dirêj ji bo bavê xwe. Ya dawî jî zarokbûnek li dora dê û bavê xwe. Bere guhdarî meyn hêja. Bereketa jiyana we her dem zêde bi Xwedê hezkirin û aramiyê ji nava we kêm neke bi reng û dengê xwe em ê sibê dîsa bi hev re bin. Ez pêşkeşvana we nesibe îdare û derhênerê meyî teknîkî Ercan Yaşar jêre jî spas bimînin di nav xêr û xweşiyê de hûriyê ahuzar ve bêje ez ê herim.

Uhdarên Aziz îro 28 tîrmehê 2026 roja sêşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet çaran dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Berdevkî AK Parti Ömer Çelik ragihand ku veraskirina ji bo Tirkiye bê teror wê beriya girtina meclisê bê çêkirin. Çelik piştî civîna lijneya rêvebiriya navendiya AK Partiyê axivî û got qonaxa ku em giyaştine qonaxa herî kritîk e. CHP li Stenbolê merasîma endambûnê li dar xistibû. Dihat îdiakirin ku ji bo merasîm qelebalix xuya bike, figuran anîne bernameyê. Navenda giştiya CHP ev îdia qebûl nekir û got me organîze nekiriye. Serdozgeriya Komariya Stenbolê derheqê mijarê de lê pirsînda dest pê kirin. Serokkomar Erdogan ve îro Serokwezîrê Iraqê Elî el-Zeydî li Beştepê beezimîne. Di civînê de mijara herî girîng projeya riya pêşketinê ye ku ji bo herêmê projeyeke stratejîk e. Her wiha ji bo pêşxistina têkiliyên her du dewletan dê gelek peyman ji werin îmze kirin. Wextê razandina heqê texsîta duyem a MTV diqede. Divê ajokar heya roja înê deynên xwe razînin. Mirov dikare ji ser platformên dijital bi plaka, nimareya nasnameyê û agahiyên tescîlê deynên xwe razîne. Heke ajokar heya sû yekê tîrmehê deynên xwe nedin, dê faiz were ser deynên wan. Lêpirsîna derbarê komeleya Hibapê de berfirehtir dibe. Di operasyona dawî de karsaz jî di nav de 13 kes hatin binçav kirin. Di çarçoveya lêpirsînê de tevîstranbêj Gülben Ergen û rojnameger Uğur Dündar 5 kes wê îfadeyê bidin. Lêpirsîna Gülistan dokuyê berfirehtir dibe. Bi daxwaza serdozgeriyên Komariyên Tunceli û Erzurumê li 15 bajaran ji bo 19 gumanbaran operasyon hatin kirin. Müdürî Ewlekariyê, Amîrê Ewlekariyê û polîs jî tê de 18 kes hatin binçav kirin. Li Tokatê agirgirt navenda ku tê de 6 dikan hebûn. Li Meraşê dirê de agir bi kamyonekê ket. Li Wanê agirê ku bi kargehê ket bû sedema tirs û xofê. Li başûrê Fransayê agir bi daristanan ket bi sedan xanî bûn qişik. Gelek kes hatin tehliye kirin. Li Spanyayê jî ev çend rojin daristan dişewitin. Li Grava Sicilyayê, Oregona Amerîkayê jî li jêr û jor midaxele li şewatan tê kirin. Îsraîla Xirker li Şerîaya Rojava dagirkirî zilma xwe ya li Filistînyan didomîne. Artêşa dagirker avahiyeke sê qatî xira kir. Ew dem tenê ji aliyê TRT-yê hat qeyd kirin. Li Nablusê 4 kes hatin desteser kirin. Li Gezeyê jî sê Filistînyên din hatin qetil kirin. Guhdarên hêja bültena me qediya bi xatirê ve.

Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyoyê êvar baş û xweşguhdarên delal. Dîsê bi bernameyeke têr û tijeb, stran û kilamên ji hev xweştir em bi werene. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî Murat Özgür Batu qederê 2 saeta bi bernama kêfxweşî û şahiyê broniya êvarê em ê bi were bin. Hûn çi bikin dengê radyoyê xwe vekin û guh bidin stranên ku me ji bo amade kiriye. Wê gavê pêşî em ê guhê xwe bidin stranekê di dawiya wê de sohbet û muhabeta me wê dest pê bike. Wekî were ser radyoyê Devrîm Çelîk strana xwe ya ez gewim li ser radyoyê we. Em guhê xwe bidin stranê.

Ego niha dengê radyoya xwe vekirin û guhdariya me dikin. Rêwiyê li riya ego di nav erd û zêwiya ê li kolana û dikê li ber deriya. Ji we teveka re em silavê germ dişînin, êvareke xweş û geş were hêvî dikim. Ji xwe ez pêşî hêvî dikim ku roja we bi xweşî derbas bûbe, ji xwe bi saya me bi hevrebûna me jî wê êvara we xweş û geş derbas bibe. Ez pêşî hejmara me ya vasa bedêxim bîra we, ji xwe ez dizanim hûn gelek kes zanin hîn berî bername dest pê bike. Bi rastî mesaj û peyamê we tên ber destê min. Ez ê kêlî kêlî berê xwe bidim wan. Hejmara me ya vasa bê 0518-3018 hejmara me ya WhatsApp-e ye, rupela me ya Instagram-e TRT Kurdî Radyo logo-ya me sore, hesabê me ya fermî ye, ûn wê derê jî dikanin me bişopînin, her wekî dinê mesaj û peyamê xwe ji me re bişînin. Bi rastî ku ez gelek meraq dikim. Ez dizanim ku li çar aliyên welêt bi eleqeyeke mezin her roj hejmara me ya guhdarkirinê zêde dibe. Ji bo vê yekê jî em gelek bextewarin, em dizanim ku belkî li gel vê mikrofonê em kesek bin lê dengê me li çar aliyên welêt berbelav dibe. Ji bo vê yekê em gelek serbilind û bi rastî bi saya we jî kêfa me li ciye. Ez dixwazim ku hûn jî di hêvokê xwe de binivîsînin bê. Gelo hûn li kîjan bajarî, li kîjan navçeyê, li kîjan gundî me guhdar dikim rastî gava gon bişînin. Ez ê jî bi kêfxweşiyeke mezin bi cih bidim wan. Em ê li xwe li ser mijarên xweş biştexilin rastî. Em ê behsa tendurustiyê bikin her wekî dinê li ser çand û kultura xwe biştexilin. Em ê piranî li gora dilê we jî strana bînin ser radyoyê. Ez dizanim ku di nav kar û bar de ne hûn dixwazin strana guhdarî bikin. Dîsa em ê guhê xwe bidin stranê, di dawiya wê de gotûbêja me wê berdewam bike. Melis Berçem bi strana xwe ya Sebra Dila rêhevalê we ye.

Ele guhdarên Delal û Hêja bernameme bi hemû kelecana xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê dest pê dike û heta du saeta jî bi rastî em ê bi stran û kilamên ji hev xweştir bi were bin yanî navnîşaneya herî rastî muzîkê û TRT Kurdî radyoyê guhdarî dikin. Ez bi ya we bim tu carî ji ser van frekansana wernagerînim çima stranê got playlisteya xwe me ji bo we amade kirine geleke têrbaşin û ez bawerim ku wê kêfa we jî Bine cî dibe ku diber miğribe diçe demjimar hêdî hêdî diber miğribe de nîşan deberê xwedayê wê derê lê dibe ku gewlê we jî parîkî ketibe kar û barê jiyanê ji xwe yê rojane geleke zêde ye em dizanin ji bo vê yekê jî stranê we jîndewar bike stranê go hîn bêtir kêfa we bîne cî me xistiya rêzê ji xwe yê hevok hevok stran werin ser radyoyê her wekî din em ê li ser Di jiyana xwe jî biştexlim rastî me parîkî behsa tendurustiyê bikin her wekî dinê li ser çand û kulturê jî lazim e ku em biştexilin ji xwe bername me jî li gora wê tê diyar kirin her wekî dinê jî agahiyên go pratîk di jiyana wê hêsan bike em ê behsa wan jî bikin

Em ê behsên nûçeyên ku balkêş ê guxweş û delal jî bikin, yan di naveroka bernama me de di her rengê jiyanê hûn dikarin bibînin. Ez wezêde nedib seknandin dîsê me guhê xwe bidin stranê, di dawiya we em ê dîsê li vê derê bin. Dîşah gucm bi strana xwe.

Mele gudarin Delal u Heja, bername me bi hemû delaliya xwe bi stran û kilamên ji hev xweştir û bi sohbet û muhabbetê heta saet hefta wê berdewam bike. Bi rastî gelek peyamê we hene, ez dizanim ku eleqeyeke mezin bi hezkirineke mezin û li benda me dibînin û peyamên gelek xweş dişînin. Bi rastî bi ji bo wê yekê jî ez geleke kêfxweş im gava got, ez van hêvokana dibînim kêfa min geleke bilind dibe hûn her hebin. Slavên germ ji tevahî guhdarên TRT Kurdî radyoya re pêşî dişînim û ez berê xwe bidim peyama gotiya Slav xwişka Nesrîn we şan xweş be. Hezkirineke mezin her roj em te guhdarî dikin. Ez ji Agiriyê Şehriban Akbayî ji Agir Patnosê we guhdarî dikim. Strana dirêzê de strana a herî xweş diyariyê hevalijiyanê xwe îshak dikim ji xwe xwişka min. Stranê mem tevahî ez bawerim ê xweş û geşin lê ji bo hevalijiyanê te jî strana rêzê de em ê diyariyê we bikin. Frekansa me ya Agiriyê jî ji xwe 98.2 li ser wê frekansê hûn dikarin her derê me guhdarî bikin. Her wekî din peyamek me yî din jî heye ji Mêrdîna Rengîn ji me re hatiye nivîsandin. Dîlber xwişka Dîlber ji me re gotiye we şan xweş her roj di vê demê de em li benda te ne bi kelecaneke mezin. Em dibêjim ku Kinga wê Nesrînê dest bi weşanê bike hûn her hebin her sax bin. Rastî gava got li benda me dimînin ez jî gelekî li benda vê demjimarê me ez

dîsa tüyü tüyü êd vî canî de xwîn xwîn digeril nava laşê min de. Rastî stranekê evîniyê bû em diyarî ego ji hevdû hez dikin. Bi rastî bixusûsî em ji wan re dişînin stranê wek wê jî wê gelek werin ser radyoyê em dibêjim ku bera çavê welrê be ego ajotvan gotina min ji we re heyran. Bera çavê welrê be baldar bin lê guhê we jî her gav li frekansên TRT Kurdî radyoyê bin. Em berdewam bikin ji xwe îro me gotûmê behsa tendurustiyê jî bikin guhdarên delaş. Di bername me de tendurustî, agahî, çand û kultur tevahî em hevdûra pêşkeş dikin û em hêvî dikin jî bala we jî dikşîne îro roja 28 tîrmehê roja cîhanê hepatîtê. Yanî hepatît jî nexweşiyekî ji kezebê bandor dide. Ji bo vê nexweşiyê tiştên gelekê mühîm ev e. Zûnasî ji xwe gelekê mühîm e û her wekî din jî paqijî tiştên got taybet jî razime ku em hevdûre parve nekin û ji bo ku em nêlim berbelav bibe ji bo me û ji bo êl derdora me hezkirinê me jî lazim e ku em serî li pisîpora xin li bin çavê wan de bin guhdarên delal gotinê wan bi cih bînin û min ji bîr nekin jî gava got tişta min zû naz bikin dibe ku em jiyana xwe jî xelas bikin bi kontrolên tendurustiyên ê bi rê ku pêk her wekî din tevgerên hişmendê em dikarin hem xwe hem jî ego kesê em ji wan hez dikin jî jiyana xwe biparêzin û ê bi vê nexweşiyên jî ez hêvî dikim ku di demeke nêz de baş bibin û sax bibin ez hêvî dikim guhdarên delal yanî di nava jiyanê de di mucadeleya di tekoşîna jiyanê de gelek cara em di serî de tendurustiya xwe paşguh dixin ji bo vê yekê jî heta got ji destê me hat hayê me ji me hebe yanî her jî sê maha ji çar maha carkê em herin serî bidin pisîpora û tevahî laşê xwe lê binerin bêka gelo gilî û gazinciyê me heye an tuneye wê ji bo me û ji bo jiyaneke bi saet geleke xweş û geş be îstê me guhê xwe bidin stranê em ê dilê xwe bi strana hîn bêtir xweştir û geştir bikin wê min ji bêrî min ji bîr neke li ser radyoyê we be

Belê guhdarên delal, guhdarên hêja hûn navnîşana ya herî rastî muzîkê TRT Kurdî radyoyê guhdarî dikin. Bi rastî stran û kilamên ji hev xweştir wê li benda we be. Xwesteka me ji we ev e û tu carî li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê neguherînin guh bidin stran û kilamê me ji bilî wê ji xwe agahiyên me ji yana sohbet ji me ji bo we. Amade kiriye yanê me li ser tiştên xwe jî biştexilin lê piranî ji bo xatirê we wê stran werin ser radyoyê wekûn dizan wek agahiyeke mühîm ez ê bi were parve bikim. Pêvajoya hilbijartina zanîngeha sibê 29 tîrmehê dest pê dike. Bi rastî ji bo vê Yekê jî xwendekara di nava salê de gelek xebat kirin ji bo ezmûnê bi ser bikevin. Ez bawerim ku hewldanê geleke mezin kirin. Sibê ew roj dest pê dike yanî bijarteyê wan kîjan be kîjan di dilê wan de derbas dibe bi çavekî zûha. Kêfxweşiyeke mezin ez hêvî dikim ku têk heve nava jiyana wan bi xêr û xweşî. Ji bilî wê jî ji bo wê jî yanî kîjan beşê dixwazin an jî kîjan pîşeyê dixwazin ku li ser wê bibin pîsipor. Ez hêvî dikim ku ew xewn û xeyalê wan jî bigihêje Seri dvê demê de tiştekî geleke mühîm jê ez berê xwe didim dê û bav jî gelek bar dikeve ser milê wan jî zarokê we kîjan bi rastî zanîngeh xwestin an jî kîjan beş xwestin dibe ku hûn neecibînin jî lê ji bo xatirê wan gava gohûn li pişta wan bisekinin ez bawerim ku wê jî bi xwebaweriyeke mezin bi ser bikevin ji bo wê yekê jî ji niha de ez pîroz dikim kîjan beşê bixwazin kîjan zanîngehê bixwazin bi çavekî zûha bi kêfxweşiyeke bi dilekê rehet ez ji wan re hêvî dikim û em ê guhê xwe bidin strana pêşî Gava tu çûyê li ser radyoyê be di dawî de jî Sîdarxanî dibêje. Engî tê werî.

Belê guhdarên Delal, guhdarên Hêja Bernamama bi hemû coş û kelecana xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê bi awayeke zindî û em ji stûdyoyên Diyarbekir dengdînin we bi rastî gelek peyamê me hene lê ez dixwazim dîsê veya dubare bikim ji xwe ya wek agahiyeke bi rastî gelek mühîm e pêvajoya hilbijartina zanîngeha sibê yanî 29 tîrmehê wê dest pê bike û kî janê hil dibijêrin ez bawerim ku birêk û pêktêkeve nava jiyana we bi xêr û xweşî be û ji niha de jî pîroz ve gotiye silav we şan xweş malbata TRT Kurdî Radyo û hemû guhdarên TRT Kurdî Radyo re gotiye. Ez stranekê ji bo heval jiyanê xwe û kurê xwe dixwazim kê ji me re gotiye Kübra Aksoy Gezer ji me re gotiye ser sera ser çava stranê di rêzê de em ê diyarî hemû bi taybetiye got malbatin. Em ê ji wan re bişînin her wekî din gotiye we şan xweş. Ez Yüksel Avcı ji Urfayê ji Ceylan Pınarê ya me guhdar dikin. Bi rastî gotiye di nav erd û zeviya de em cotkariyê dikin. Ji hêviya me ji we ev e ji stranekê ji Burhan Toprak û bînin ser radyoyê em ê gelekê kêfxweş bibin ji bo hemû ajotvana em jî stranê di rêzê de ji xwe diyarî hemû cotkar xebatkar ego ajotvan ji wan re dişînin û gotiye bera ji bo malbata TRT Kurdî radyo xebatkarê wê ji were jî ji ser navê hevalê xwe silavê germ ji hemû guhdarê me re dişînim û stranê di rêzê de jî diyarî hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê dikim. Tara Mamedova bi stranê xwe ya Dera Sorê biçûk e rêhevalê we ye.

Beleye guhdarên delal, guhdarên hêja bi rastî bi hemû delaliya xwe em berdewam dikin. Gelek peyamê we hene, hayê min ji wan heye nebêjin ku neslînê te ji bîra kiriye. Ez ê berê xwe bidim wan jî hevok hevok wan jî bînim ser ziman. Her wekî din hevok wan jî dizanin ji xwe. Hevoka me ya di nava jiyanê de rojane gelek cara em dubare dikin. Ez bawerim ku germahiye, hevok wan jî dizanin ji xwe demsal havîne û germahî derece jî geleke bilind bûne. Ji bo wê yekê jî ez bawerim ku di nava rojê de gelek canam dibêjin germe, zahf germe, pir germe û am jî germahiyê jî gülün gili û gazinciyê me jî geleke zêde ne. Ez behsa çend bajara bikim jixwe jî İstanbulê pîle derece 32 ye, her wekî din li İzmir jî 37, li Ankara jî 32, li Antalya 40 yekê nîşan dide. Jixwe me gotibû di serî de jî demsal havîne lazim e ku germahî jî pê re were zêde belê em bisebirînin. Ez bawerim ku jixwe wê li duyê payîz were hênkayî jî wê dest pê bikem. Ji bo van rojane germ lazima ku em çi bikin, em göğe xwabidin pisipora pispor dibêjin ku ê hebkî emrê wan bilind, temenê wan bilind rûsipiyê me. Her wekî din ê got ducanî jî lazima ku di navbera saet 11 nîvro heta 4 esir dernekevin derva. Dibêjin ku tîrêjên rojê geleke tûn tûj dên. Ji bo wê yekê jî bandorê bide ser laşê wan sen tendûristiya wan yanî gava got hewcedariya we zêde bi derva tunebe. Di navbera saet 11 û 4 jî hûn dernekevin ji bo we û ji bo saeta wê baştir be. Her wekî din jî di dema germê de jî xwarin û vexwarina xwe jî lazim e ku em lê miqate min xwarinê geleke bi rûn tên çêkirin. Ê gowisa giran min jî em bi kar nînin ji bo me wê baştir be. Her wekî din jî av vexwarinê jî gelek cara em ji bîr dikin lê laşê me geleke hewcedariya we di van rojên germ bi avê jî heye. Heta got ji destê we hat ji bo hûn ji bîr nekin ki îskanê wisa rengorengo bera di destê we de be. Ava xwe jî vexwin û ji bîr nekin. Ji xeynî wê jî berçavka xwe û melhemê godiriyê xwe didin ji bo hûn ji tavê xwe biparêzin. Hego gengaz ve pekame û wan jî bi kar bînin ji bo wê baş be. Û ez tiştekî dinê jî binê wê xêz bikim ji bo heywanên li derva ê derdorê ker û lal jî firaxek av taseka hûn dînin ber deriyê xwe dînin ser dika xwe ji bo wan jî wê baştir û xweştir be. Em ê dîsê guhê xwe bidin stranê Zuher Cemîl bi strana xwe ya nazdara min dewere li ser radyoyê we ye.

Hûn li ku bin? Bera hevalê we, em bin. İstanbul 107.8, Kocaeli 97.2, Bursa 90.2, İzmir 94.0, Ankara 107.8, Antalya 96.0, Mersin 94.6, Adana 97.9, Gaziantep 88.6, Kilis 103.8, Adıyaman 104.8, Malatya 102.4, Şanlıurfa 101.0, Mardin 104.4, Diyarbakır 88.4, Elazığ 98.8, Tunceli 103.7, Bingöl 88.5, Muş 105.0, Batman 89.5, Siirt 103.6, Şırnak 94.5, Van 102.0, Ağrı 98.2, Kars 99.7, Ardahan 99.3, Erzurum 94.8, Tunceli 93.7, Bingöl 88.5, Hakkari 92.3, Iğdır 94.5, Çavevelri, Güyevel, Mebe. Beli gohdarên delal, gohdarên hêja, bernamama bi hemû bedewiya xwe berdewam dike. Rastî mîne kîberê xwe bidin, peyamê we, gelek peyamê we hene. Li eleqeyeke mezin em dizanim ku me gohdar dikin ji xwe. Ew diyar e lêgava gom peyama jî dişînin, hîn bêtir kêfa me xweş û geş dibe gotiye. Silav ve şan xweş, ez ji bo heval jiyanê xwe û bavê keça xwe Hasan Öngör stranekê diyarî dikim. Strana Turan Şengül li xwe baş binere û bînin ser radyoya zê gelekî kêf xweş bibim. Gotiye di vê demê de, di heman demê de jî me gohdar dikin. Rastî wêneyek ji me re şandiye, sûretê radyoyê kişandiye, gotiye me gohdar dikin. Navê min Berçem Demîrcan, xwişka min. Em jî silavê germ ji te re dişînin, ji keça ter û ji heval jiyanê te re jî dişînin. Ji xwe stranê direze demê diyarî hemû gohdarê xwe bikin. Rastî tu bajarê xwe jî binivîsîne, em ê geleke kêfxweş bibin. Her wekî dinê jî gotiye ciwanê ez xalis و گهداری دکم ستانه کج روز داد خوازم سر سرا سر چاوه حالی سیاز لکش مرا گوتیه اون هر هبن هر ساغبن از باورم کل لوانه جی هوکه هینک هیه دمکه نیز دست بحواله که خورش تغلیم راستی گوت لوانه جی دبکو پاییز دست پیکریش خود دیاره جی وان هر

Deyim, her dem sar û seqema xwe bi navdare em hevi dikun ku li Diyarbekir jî her wekî din li çar eliyên bajarê me jî ji xwe wê hênkaye. Were em ez ê berê xwe hîn bêtir bidim mesaj û peyamê we gelek zêde nehayê min ji we heye hûn dubare dikin ez ê hevok hevok bînim ser radyoyê lê. Ez dizanim ku ji xwe demjimar jî saet hema hê nêzî şeşan nîşan dide hûn ji nav û kar û barê xwe derketine dengê radyoya xwe vekirine hûn li benda me ne ji bo wê yekê jî ez naxwazim we zêde bidim sek nandin jî dîsê mê bi hev ragihê xwe bidin stranekê hewşa mala me li ser radyoyê we ye.

Belê guhdarên Delal, guhdarên hêja û navnîşaneya herî rastî muzîkê, TRT Kurdî radyoya guhdarî dikim rastî li gora dilê we, stran havok havok tên ser radyoyê, wek di stranê de jî derbas dibû digot hewşa mala me bidar e, bê evînî dinya sar e bi rastî jî eşxu evîn, ev qas xweş hatiye, pê nasekirin gelek stranê me li ser eşxu evînê jî tên ser radyoyê, ê got bi eşxu evîn bijî bi piranî em diyarî wan dikin, û em hinekî dinê jî berê xwe bidin peyamê we got Ji serê sibê heta êvarê hergav ez we guhdarî dikim ez xelkê Batmanî me yanî bi eslê xwe li Batmanî me lê ez li Agiriyê rûdinêm li wê derê we guhdar dikim kê ji me re gotiye Kerem Odincî ji me re gotiye ser sera ser çava bi rastî li gora dilê we 24 saeta stranê me li gor çand û kultura me tên ser radyoyê her wekî nê bername mehîn cudan jî hene hevalê me pêşkêş dikin ji bilî wê jî nûçeyê me jî hene êvarê ew jî tên pêşkêş kirin yanî li gora Dilê guhdarên TRT Kurdî radyoyê kar û xebatê me berdewam dike gava got peyamên wisa xweşî hûn dinivîsînin hîn bêtir em ji karê xwe hestir dikin nîsa jî ji me re peyam nivîsandiye gotiye êvar baş ez hêvî dikim stranekê ji şahê bedo Strana wî dîlberê hûn bînin ser radyo ez ê gelekê kêfxweş bibim xwişka nîsa ser sera ser çava hebe ji bo xatirê te em ê bînin ser radyoyê tune be jî di demeke nêz demê têxin playlîstê xwe ji xwe dîsê wê stran were ser radyoyê strana nazê rêhevalê we ye

Hele gohdarên Delal, gohdarên Heja, bername me hemû Delaliya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê berdewam dike. Bi rastî gelek peyamê we hene, ez ê kêlî kêlî berê xwe bidim peyamê we. Nego ez ji bîr nakim û dubare dikin, ez jî dubare bikim, ez ji bîr nakim, ez ê bînim ser ziman her wekî din îra mê behsan tiştên xweş û geş bikin. Wek min di serê bernameyê de goh ji tendurustiyê bigirin, heta li ser çand û kulturê, li ser agahiyên goh geleke muhîm, em ê bisekinin lêgava goh em difikirin ji xwe jiyan wek mîna ku yanî behreke herikbar e. Û di wê herikbariyê de gelek cara jî em xweş bîr dikin di nav û kar û bart. Îro hinekî em ê sekan bin, îro hinekî em ê parîkî wext ji xwar veqetînin, em ê li ser tiştên goh em jê hez dikin, her wekî din teng û taliya jiyanê, xweş û geşiya jiyanê bisekin. Yanî mîna ku li ser xewn û xeyalê xwe, li ser berxwe ser şahiyê xwe, her wekî din ê li ser tiştên goh me dixin nava stresê ê goh ji bo me stresê dûr jî bixin, em ê li ser wan bisekinin. Di serê bername de jî got lê em ê berê xwe bidin peyamê we jî. Ez dixwazim di veya di serî de bêjim ji xwe em çawa jî bikin kar û barê jiyana me xelas nabe. Lazim e ku di wê kar û xebatî de em wextekî ji xwar veqetîn, yanî her roj 24 saat e. Ji bo me mirovan jî hatiye diyar kirin, lê di wê 24 saatî de lazim e ku 9 saatê jî wextekî taybet di serî de em ji bo xwe veqetînin û nê lê binerin ku çûfka se wê ji bo we bikêr bê. Û nê bêjim ku Nesrînê te got me jî anî cî jiyana me hîn bêtir rengîntir bû, yan îro pêşniyar bidin wext ji xwar veqetînin, ji xwe her roj mûn dubare bikin û nê hînî vî tiştî bibin. Îro mê li ser pelên jiyanê hemû hemûyê wê biştexilin teng û taliyê wê xweş û geşiyê wê lê ez we zêde nedim seknandin. Ez dizanim ku ji nav kar û bar hûn derketine, dibe ku hîn jî hûn di nav kar û bar de bin, hûn dixwazin hîn bêtir hûn jîndar bibin. Em ê dîsê guhê xwe bidin strana wê, min nabîne were ser radyoyê, di dawiya wê de jî dîl va strana xwe perî wê rêhevalê we be.

Ere guhdarên delal, guhdarên hêja, bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike brastî demjimar saet 6:16 deqa nîşan dide brastî bi were ku ez nizanim çawa wext derbas di ev qas xweş û geş herikbar derbas dibe ez hêvî dikim ji bo we guhdara jî wisa derbas dibe hûn jî kêfeke mezin ji vê bername me û stranê me digrin û ji bilî wê jî ji xeynî wê jî ez dixwazim veya ji bînim ser ziman ji xwe me gotî bû kar û barê jiyanê geleke zêde ye brastî di nava wê de jî gelek cara em xwe ji bîr dikin lê em veya jî lazim e ku ji bîr nekin jiyan her roj destpêkeke nû pêşkeşî me dike tiştê di vê derê de muhîm û girîng ew e em wê rojê yanî destpêka wê rojê bi hêvî hezkirin û bikin em dest pê bikin û tiştên xweş û geş ê bi kêranîn têxin dewsa wê em ê bizanim ku jiyana me hîn bêtir rengîntir û xweştir bibe ez ê berê xwe bidim peyamê we ez ê peyamekê bixwînim li dawiya wê de gelek peyamên ez ê wan jî ji xwe bînim ser ziman gotiye silav xwişka nesrîn ez enes boru û dewran işik û keke barzan em we guhdarî dikin ji bo hevalê me yê xerîbiyê gotiye em jî silavê germ kesê gol xerîbiyê bin ji wan tevekare dişînin neçirwan û bawer strana diyar gulê em ji diyarî wan dikim ji mira gotiye qewet piştere hûn her hebin her sax bin saya we jî em jî silavê germ kesê gol xerîbiyê bin kesê gol nav erd û zêwiya ketkar û xebatkar hemû guhdarên TRT Kurdî radyoya re em dişînin û em ê guhê xwe bidin strana wê du stran bi hevrawerin ser radyoyê pêşî strana Leyla Göktürk rojbûn wê were ser radyoyê di dawiya wê de jî potporiyek tevleviyek wê li ser radyoyê we be

0: Meli Gohdarên Delal, Gohdarên Heja, bername me bi hemû bedewiya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê berdewam dike. Ger hûn jî bixwazin bi kêfxweşî û lîstoka rêwîtiyê bikin rawestgeha we beran frekansên TRT Kurdî radyoyê be. Yanî heman cürên stranan ji bo xatirên gohdarê xwe mtînin li ser radyoyê li gora dilê we em playlîsteyê xwe amade dikin û em bi hêvî dikin û jî kêfxweşiyeke mezin stranê me gohdarî dikin. Hejmara me ya WhatsApp-ê dîsê dêxin bîra we 0521-818-3018 numara me ya WhatsApp-ê ye. Her wekî dinê rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî radyoye. Hesabê me ya fermî ye û nikarin me bişopînin. Her wekî din mesaj û peyamê xwe di wê derê jî ji me re binivîsînin. Wek aplikasyoneke jî heye cihê go internet digêjê jê re dibêjin TRT dînle. Di wê derê de jî û nikarin stranê me, kilamê me, bername me li her derê li welat, li dervî welat jî gohdarî bikin. Memenekî dinê berê xwe bidin mesajê we, peyamê we. Bi rastî geleke zêde ye me gotin îro me behsan her pelên jiyanê bike em ê li ser wê biaxivin. Li ser kêfxweşî bextewariyê, li ser stresê, ser tiştê got kêfa me bînî cî ji xwe kêlî kêliya em behsa wan yekan jî dikin lê ji xwe bê peyamê we jî sohbet nagere. Ji bo wê yekê jî heta goc destê we hat ez dizanim hûn me gohdar dikin û min tenê nehêlin dibe ku li gel vê mikrofonê Nesrînê tenê be lê li dengê wê li çar aliyên Tirkiyê hezkirineke mezin berbelav dibe. Haye mij we heye ê godin malê de dengê radyoyê xwe vedikin û li benda mi dimînin mi gohdar dikin. Haye mij we jî heye temenê we mezin e. Ez destê we maç dikim datînim ser aniya xwe. Her wekî dinê gotiye Silav û Rêz ji İzmîrê weşan xweş stranekê ji Hozan Hamid dixwazim. Hûn bînin ser radyo zê geleke kêfxweş bibim kê ji me re gotiye Bilal Poyra ji me re gotiye hûn her hevin her sax bin. Silavê germ ji vê derê heta İzmîrê em dişînin. Wekî dinê jî dîsê ji Mêrdîna Rengîn gohdarekî me gotiye weşan xweş bi hezkirineke mezin me dengê radyoyê vekiriye di rêwîtiyê. Ez û hevalê xwe Salih em guh didin te Nesrînê gotiye kê gotiye Burhan Gümüş me re ev hevokana nivîsandiye hûn her hevin her sax bin. Silavê germ ji vê derê heta Mêrdîna Rengîn jî heta Qoserê her wekî din nûsaybînê ji Wanê ji Antalyayê ji İzmîrê ji çar aliyên welatê xwe re em birêz dikin û em ê dîsê guhê xwe bidin stranê. Rezan Koç strana xwe ya Gula Hewşê rêhevalê we ye.
1: Kulleke di hewşa me de navê telê ye pelê wê yek bi yek in wek bêhna te ye.

Le guhdarên Delal, guhdarên Hêja, bername me bi hemû bedewiya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê berdewam dike. Me gotibûyî Romê bahsan heman pelê jiyanê bikin, yanî teng û taliya wê, xweşî û geşiya wê min li hevokhevok li ser bisekinin. Lê ez dixwazim bahsa vê yekiyê bikim, yanî ji xwe jî rastiyeke jiyanê ye. Stres bandoreke mezin dide nav jiyana me. Hûn ê bibêjin ku Nesrînê bahsa stresê neke, lê netirsin, em ê bahsa ku çawa em dikarin jî xilas bibin. Hinekî yanî li ser wan rêbazên wê biştexilin, ji xwe pisîpor jî dibêjin. Tunekirina stresê jî ji xwe bi tevahî ne gengaze, lê hînbûyîna ku rêbûna wê jî pekan e. Yanî em ê çawa dikarin nûsa pekan bikin, em ji bo wê çi bikin? Tiştên gelekî hêsan hene di nava jiyanê de gava ku em bi kar bînin, dibe ku em ji wê stresê parîkî ji ser xwe bavêjin. Çawa yanî mîna ku ez bawerim ku werzîşeke biçûk di nava avahiya xwe de, sîteya xwe de jî, hûn dibe ku bibêjin Nesrînê em di bajara de dijîn, ew jî ez bawerim sîteya wê hemûyan jê ye. Di wê derê meşeke biçûk, ew jî tunebe ne pêkan be jî, hûn dikarin di nava mala xwe de werzîşeke biçûk, meşeke biçûk bikin. Dibêjin ku ew jî stres ji ser laşê we jî rabe. Yanî gava got hûn dizanin min ku stresa we zêde bû, xwe bi tiştekî bişteqilîn, hûn ê lê binerin ku wê parîkî sivik bibe. Her wekî din jî bi rastî got mihvedanê xwe jî bi lazim got bi rêk û pêk bikin. Ê got hûn ji wan hez dikin, heval û hogirê xwe, hezkiriyê xwe jî dema got hûn wext bi wan derbas bikin. Hûn ê lê binerin ku stresa we jî kêm bû. Ji xwe bifikirin, roja ku wê bi stres derbas bû, ê got hûn gelekî ji wan hez dikin li ber dilê we bi qedr û qîmet. Qîmetê wan zêde bilin, bilin wan bigerin. Hûn ê lê binerin ku ew stresa we hêdî hêdî kêm bûye û stres ji holê jî rabûye. Her wekî din stranek hûn jê hez jî dikin, di wê demê de gava got hûn guhdar bikin, hormonê we yê ê got kêfxweşiyê wê bilind bibe, ew stresî wê ji ser we rabe. An jî berê xwe bidin pirtûkekê di nava wê pirtûkê hûn bixwînin, hûn ê xwe wenda bikin, hûn ê berê xwe bidin jiyaneke dinê, hûn ê lê binerin stres ji ser laşê we rabûye. Yanî van tevgerên biçûk wê bihêle ku ew stresa di nava jiyana we kêm bibe. We me dîsê guhê xwe bidin stranê Leyla Göktürk, bi strana xwe ya herî ji dîtina ewilî li ser radyoyê we ye.

Li guhdarên Delal, guhdarên Hêja, bername me bi hemû bedewiya xwe berdewam dike brastî li gora dilê we. Ez bi hêvî me stranên ser radyoyê her wekî dinê sohbet û muhabbeta me bi saya we û peyamê we jî li nav hevdûre digere. Em ê behsan pelên jiyanê rengî bikin û gotib em ê behsan yanî kêf xweşiyê her wekî din teng û taliyê bikin lê gelek peyamê we jî hene. Ez ê berê xwe bidin peyama jî. Beriya wê ez ê behsa vê yekê jî bikim ji bo baldarbûneke bihêz û ji bo mejiyê me hîn bêtir biqewet bibem çend hevokên min hene. Ez ê bi were parve bikim lê ez berê peyama we bixwînim di dawî de jî wê stran were ser radyoyê û di dûra wê de jî mêj xwe li ser vê mijarê bişteqilim. Rastî biaxivin gotiye silav ji te re xwişka min ez ji bajarê Qarsê Kaxizmanê we guhdar dikim ji bo biraziyê xwe Yûsuf strana Hozan Diyar. Ji wî re stranekê dixwazim bername te ser xêrê be û di xêr û xweşî de be gotiye xwişkê hûn her hebin her saxbin em jî silavêgem ji vê derê heta Qarsê her wekî dinê kîjan guhdarê me li kîjan bajarê me guhdar dikin em silavên germ ji Diyarbekir û ji tevahiyên bajarê xwe re ji tevahiyên welatê xwe re dişînin wê stran werin ser radyoyê di stran ji bo xatirê we bi hevra werin ser radyoyê pêşî yar Xezal Gulê ji dengê lawjê hûnê guhdar bikin di dawiya wê de jî xecê herdem dibêje bêzar bikin.

Helikopterin hejam berdewam bikin migotib u jibo baldariyeke xurt u jibo hafza me yani jibo bira me çawa gob hez bibe em dikarin kijan karubari bikin jibo ku wisa hîn bêtir geşedana wê xurt be biqewet be dema ku em kar û bar dikin jixwe karubarê me zêde ye lê nîsoka me tenê karek be dibe ku ew ji pêşiya wê tevlihevbûnê bigire û di heman demê de jixwe em hemû tiştî bi hevdûra dikin ew tevlihevî zêde dibe ew kar jî li ber çavê mirov reş dibe dihêle ku em dev ji wî kara jî berdin ji bo wê yekê jî lazim e ku nîsoka kar û barê me hergav yekem be mişixwe di wê demê de jî nîşe gava gom nîşeya ji digirin ew jî dibe ku hafiza me hîn bêtir xurt bibe û her wekî dinê jî guhdarên delal xew jî bandoreke mezin dide ser laşê me yanî jixwe di heman laşê me di heman tiştên me bandoreke mezin dide di rêza yekem jî bîra me yanî hafiza me cih digire ji bo wê yekê jî xeweke rêk û pêk lazim e ku em têxin jiyana xwe her wekî din jî li ser medyayan civakî her wekî din li ser telefonê ser tiştên dijital jî gelleke wext em derbas dikin dibe ku ji bo ku baldarbûna me hîn bêtir xweştir bibe navberên kurd jî em bidin ew ê ji bo me baştir be û her wekî din jî kar û bar lezbendî jî di jiyana me de mixabin zêde ye lê gerek cara jî hinekî sekan bin hêdî hêdî kar û barê xwe bînin cî ew jî ji bo baldarbûnê dibe ku hêzeke bi xurt be û em ê dîsê guhê xwe bidin stranekê geriyan li ser radyoyê wê ye.

Beri gohdarên delal, gohdarên hêja, em naverên nedenê dîsêm hevra gê xwe bidin stranekê din. Ba merd jam strana xwe ya biharê rêhevalê we ye.

Belê guhdarên delal, guhdarên hêja dibe ku rê û rêwîtiya we riya we jî cuda belê bera her dem frekansê we li ser TRT Kurdî radyoyê nîşan bide. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan û derhunerê me teknîkî Murat Özgür Batu jê re jî gelek spas. Heta bernameyeke dinê li xwe baş binerin wê bername me bi strana Alend Hazim Leyla Bedawî, êvar baş!

0: Serok Komar Erdoğan li ser lepirsîn ahbabê cara ew li axivî û got ew kesên ku li ser erdhejê keysperestiya siyasî û ekonomîk kirin na hesab didin edaletê Diyarkir ku di zemîna hiqûqê de çi hewce bike wê werek kirin Erdoğan di duyemîn şevra ragihandinê de axivî got em ê rê nedin kesên ku bi îmkanên di destê xwe de êrişî dewletê dikin.
1: Depremi kullanarak
2: ev kesin be erdhejê keysperestiya siyasî û ekonomîk kirin niha hesab didin edaletê di çarçoveya hiqûqê de çi hewce bike me teqez wê bikin serê bigihîje ku bila bigihîje ji niha û pêdelivî welatî em ê fersedê nedê kesên ku rageşî û krîzan dixwazin em ê rê nedê wan kesan ku fersedê di destê xwe de li dijî dewletê bikartînin
3: Serok Komar Erdoğan ser lêpirsîna komeleya ahbapê jî xeber da. Diyarkir ku di erdhejên şeşê sibatê de ji bo hikûmetê bêteqet bikin. Hewldan ku gel û dewlet li hemberî hevrakin. Got daraza me hesabê van yekan dipirse.
1: Son haftalarda ortaya dökülen
2: di erdhejên şeşê sibatê de mezêdetirî 53,000 canê xwe daaxê. Wê demê me baş dît ku çi qewimîn, kî jan lîstî gerandin. Li dijî dewlet û milletê operasyonên çewakirin. Me ew kesên ku gav neavêtine herêma erdhejê û haya wan ji terbiyeyê tune dîtin ku çawa beredayî xeber didan.
3: Serok Komar Erdoğan li Enqere di duyemîn şevra ragihandinê de peyvî. Balkşand ku dezenformasyon meseleyeke heyatiye. Oyeti koşina li dijî wê bi biryardarî bidomînin.
1: Enformasyonun her çeşidiyle
2: Xebatên li dijî hemû dezenformasyonan ji bo welatê xwe, ji bo demokrasî û aştiya civakî em wekî mesele ewlehiya netewayî dibînin. Lewma îro dezenformasyon êdî belavkirina agahiyên şaş derbas kiriye. Ya me jî tê hesta bawerî û yekîtiya civakan xera dike. Û ji bo demokrasiyan bûye gefeke mezin, unsureke asimetrîk.
3: Erdoğan Balkşan ku êdî ferqat navbera rastî oyat xwazin em fehm bikin zeh zêde bûye. Diyarkir ku di vê pêvajoyê de zirara herî zêde jî digêje heqîqatê.
1: Eğer hakikati tam anlamıyla
2: ger hûn nikarbin heqîqetî bi temamî ji her aliyan ve biparêzin hûn nikarin siberojeke geş, mireffeh û aram bikin. Li dinyayeke wisa ku derew zû belav dibin û dengê mezlûman nayê sehkirin, giringiya heqîqetê zêdetir dibe. Em mecbûrin ku hemû îmkan û derfetên ragihandinê bikarbînin. Divê em him di medya klasîk, him jî di qada dîjital de hebûna xwe nîşan bidin.
0: Mele îro mêvanekî girîng ke Serok Komar Erdoğan hebû Serok Wezîrê Iraqê Elî Ez Zeydî dizimîne Serok Komar Erdoğan li Beştepe nûçegana me hevkara me Emine Kaplan jî wêna di şopînê vê civînê kambinêrin gelo di civînê de kîjan serenav derketine pêş Emine Keremke.
4: Belo îrol kuriye serokomariye hevdîtineke gelegî giring tê kirin hemkarim bêjin Serok Recep Tayyip Erdoğan Serok Wezîrê Iraqê Elî Ez Zeydî kuliye serokomariye dizimîne hemkarim bêjin Elî Ez Zeydî 16 Gulanê îsal hatibû ser wezîfê û webcara ewla tê Tirkiyeyê ji bo wênayê jî ev de hevdîtin gelekî giring hemkarim bêjin Elî Ez Zeydî Serok Wezîrê Iraqê ji Elî Serok Recep Tayyip Erdoğan ve li kuliye serokomariye bi merasîmeke fermî hat pêş wazî kirin. Piştî merasîmê jî her du lîderan birûbirû hevdîtine kir û piştî wênayê jî şandeyên her du dewleta dest bi civînê kir û ev civîn jî hê dewam dike hemkarim bêjin. Serok Wezîrê Iraqê bi heyeteke şandeyeke gelekî qelebalix hatiye Tirkiyeyê lewra em bendênê ku gelek îmza gelek peyman îro werne îmza kirin li vê salonê nakê şandeyên her du dewletan hevdîtinê dikin û em bendênê ku di navenda çend deqeyan de ev hevdîtin jî bi dawî bibin û her du lîder werne vê derê û merasîma îmzayan vê derê dest pê bike piştî merasîma îmzayan jî her du lîder wê derbarê hevdîtinên ku îro hatine kirin de daxuyaniyekê dine medyaya hemkarim bêjin wek me gotî her du lîderan pêşî birûbirû hevdîtinek kir û nihakê jî şandeyên her du dewleta civînê dikin di civînê de mijara herî giring jî projeya riya pêşketinê hemkarim bêjin dibêjin. Ev rê ji bo herimê gelekî giringa lewra rêyeke gelekî stratejîke ji bo wênayê îro di vê civîna di navbera her du dewletan de berfire. Ser vê meseleyê tê sekinandin em karin bêjin. Têkiliyên dualî û menfaetên hevpariyê her du dewleta jî îro di van civîna de hatine nirxandin. Her wiha her du lîder ji bo pêşxistina hevkariyên ekonomîk yê li ser projeyan jî li vê derê axivîn di civînê de axivîn em karin bêjin. Helbet meseleyên herêmî jî îro di vê civînê de hatine axartin em karin bêjin. Şerê Amerîka û Îranê jî îro di vê civînê de û hatine axaftin em karin bêjin. Û her wiha politîkayên dagirkeriyên Îsraîlî jî tên nirxandin. Gelo Tirkiye û Iraq ji bo va êrişê dagirkeriyên Îsraîl karin çi bikin, ew jî di va civîna de niha ketine nîqaş kirin em karin bêjin. Belê wek me gotî li Kulîya Serokkomariyê îro hevdîtineke girîng tê kirin. Serok Recep Tayyip Erdoğan Serok Wezîrê Iraqê Elî Ezzeydî li Kulîya Serokkomariyê dezmêne. Merasîmeke fermî Elî Ezzeydî hate pêşîwazî kirin û duvrejî her du lîderan birûbirû hevdîtinek kir. Nakê jî şandeyên her du dewletan hevdîtinê dikinan berdêne ku di navbera her du dewletan de peymanên gelekî girîng werne îmzakirin. Li vê salonê yê werne îmzakirin, nakê şande hevdîtinan dikin, piştî van hevdîtina jî yê werne vê salonê merasîma îmzayan yê dest pê bike. Duvrejî her du lîder wê derbarê vê hevdîtina girîng de medyayê agahdar bikin.
0: Bele Emine, em gelek spas dikin. Emine, mesajin girin. Serena ve kudici vini daha tına haftın. Bemere par ve girin. Emi beri hobidin disa nüçe an levra şuraya düyemin ya ragahandine hatlı darxistin. Şuraya deji her uha seroke ragahandine ji ahvi ugot. Set sala Türkiye set sala ragahandine ve temaye dest pekir. Seroke ragahandine Burhanettin Duran ahaftın ahva vekir ugot. Balk şanser biringiya tekoşin aldı dişi dezenformasyonu ugot TRT ve ajans Anadolu rastiyen lığa zeyradık yine cihane.
5: Pırskireken civata ragahandine ve ben ahafin. Politikayan ragahandina stratejik a Türkiye ve ben nırhandın. Düyemin şuraya sarokatiya ragahandine despeker. Saroke ragahandine Burhanettin Duran beriya şurayı jibu endam ben çapemeni ahafi. Diyarkur ku ve risken leber Türkiye'yi jî bê nîqaş kirin.
6: Tabi temel amacımız
7: Armanca meya sereke eve ku em de çarçoveya sersela Türkiye'yi de legori prensibin sersela ragahandine risken leber Türkiye'yi çare ser bekin o legori rudani nukhwe hazır bekin. Her uha em de khuazın ju medya khuajihi o dijital haya hışı çekri u gefin hibrid lehemberi hamu dezenformasyonan vizyona ragahandina stratejik a Türkiye'yi nişan bedin.
5: Burhanettin Duran akhaftana vekirneya şuraya yekir. Got em de khuazın politikayın ragahandine di çarçoveya vizyona set sala ragahandine de bikin parçayı bingehin e kapasiteya neteveyi. Di meseleye gazay deji balkışan ser rola giring a TRT yaku rastiyen liwe ragahandin cihani.
6: Bizler için bu ortamda
7: tekoşina le dijî dezenformasyonê de heyameke û sade ji bo me bu meseleyeke parastina rastiye. Me le Gazeyê di vî warê de wek mirovahî yek ji wan îmtihanê herî giran derbas kir. Teknofaşîzmê gelek caran xwest rastiyên ku TRT û ajansa me ya Anadolê ji Gazeyê radigihîne cîhanê sansur bike. Le dîsa jî me dereva meqduriyê ya Îsraîlê û propaganda ya Îsraîl ya ku digot em parastina meşru dikin serobino kir.
5: Şuraya ragahandine ve roja düdüyan bi panelin serokatiya ragahandine devam bike.
0: Peşte 17 salan cara avul sekreteri giştiye neteven yek bu içu Suriye. Antonio Guterres şubo serdana hogot dekiliyen giring çebun Guterres diyar kırkı Suriyeli hereme buye sembola istikrar u aş diye dedici dagirker ya İsrailici bertek nişanda Guterres peşte Suriye çu serdana graba Kıbrıseci bisero komare Türk tufan er hürman u serokeri ve beriya aliye Ruman reji civinkir.
3: Go Suriyel heremi bu ye nişaneya istikrar u aştiye. Diyar kürkü ve Suriye kebi istikrar, tevkariye bide khoşi, o refaha heremi. Fişti hevde sağlan cara evl, sekreterekine neteveyn yek buyi, çu serdana Suriye'ye. Sekreteri gişti yeni teveyn yek buyi, Antonio Guterres, pişti serdan o temasin khoy yeni Suriye'yi dağıyan ida. Balkışant ku di serdan ide tekiliyin gelek girin çebune.
8: I came to Syria to listen,
7: Ez bi dilnizmî, hurmet û peyameke zelal hatim Sûriyeyê, divê pêvajoya kritîk te netewe.

0: ve guterej ji aliyan re got. Em ji bo pişkiriye hazirin. Her du serok di bîstûne hê tirmê hêde wê bi mezûvaniya guterej li herêma navber a di kontrola netewên yekbûyî de bicivin.
1: Neha li Sûriyê rewş bi vî awayî bû lê piştî vê li Îranê em binêrin gelo li Îranê rewş çiye agahiyên dawîjî hevalê me Harûn Aykaç wê bi hûrgirî ji me re rakîn.
2: Çar roja Amerîka êrişî Îranê nake, Îran jî êrişî Amerîkayê nake. Dibêjin ku çapemeniya Amerîkayê mühimatê Amerîkayê xilas bûye ji bo vî vîkarî nake. Lê Trump ew derewand gona ew tiştekî rast nine mühimatê Amerîkayê heye em şansekî dixwazin bidin Îranê Îraniyan dixwazin bi me re qise bikin em jî bi wan re qise dikin dibe ku van dawiya da tiştekî baş derkeve holê duwarê din da jî dîsa gefê xwe xwar û ji bo Îranê got heke Îran bi me re rêkeftinê çê neke dîsa em dest bi şer dikin. Alî Îranî jî ji bo müzakereyan got bi Amerîkayê re müzakereyên me tune. Berdevkî Wezareta Karên Derve ê Îranê İsmail Bexayî got hinek welatan ji aliyê Amerîka bi me re duwarê ku em bêjin rojane peyaman dişînin em jî bersiva wan peyama didin lê bi Amerîkayê re wek müzakereyekî me tune. Duwarê din da jî artêşa Amerîkayê got hevdeh keştî rotaya xwe guhert, got dorpêşkirina me dîsa berdewam dike, du keştî jî hat ji aliyê me fişarê. Duwarê din da jî umman teklîfekî ji bo Îranê hanî holê got em tengava Hürmizê bi hevra îdare bikin, yani ne Îran umman tenê, ê ku sînorê wan li gendavê heye, bo wan welata em hemû bi hevra yek sazûmanekî teşkîl bikin, bi hevra vê dera îdare bikin, lê ji her du aliyê jî di wî warî da hîna tiştekî fermî nehatiye gotin.
1: Nahan beri xobitna İsrail'e, İsrail katil nahuazi Türkiye balafırın şarın efsu pencam bistine, Seruki Amerika'ya Donald Trump bertek nişani ve tevgera İsrail'e dağı got, kesinlik rejimin rebeje ve bifroşa ve nefroşa. Türkiye mütefik yemeği mazını, Trump got, Türkiye valateki baş uğurda artı şakava am mezin heye.
0: Rojname gelekî ji Serokê Amerîkayê Donald Trump pirsî ku Îsrail naxwaze Tirkiye balafirên şer ên F-35-an bistîne. Trump bertek nîşanî vê pirsê da û got: Tirkiye mütefîqekî baş e. Kes nikare ji min re bêje vê bifroşe vê nefroşe.
3: Tirkiye ji bo min mütefîqekî pir baş e. Hûn jî zanin di meseleya Sûriyeyê de karên baş kirin. Erdogan dostê min e û kes nikare ji min re bêje vê bifroşe vê nefroşe.
0: Trump gühne davê daxwaza İsrailê. Balk şanser artêşa xurt a Tirkiyeyê.
3: Tirkiye welatekî pir baş e û welatekî xurt e. Artêşeke wan a mezin heye. Pir mezin, pir xurt. Gelek cebilxaneyên wan ên mezin jî hene.
1: Şest Filistîniyên desteserkirî ji hêla İsrailê ve hatin berdan Filistîniyên derbarê tevgerên der insaniyên li hepsxaneyên İsrailê de xeberda li Şerîya Rojavaya dagirkirî jî hêzên İsrailê xaniyên Filistîniyan xera dikin di avêjin ser malan sê birîndar bûn 22 Filistînî jî hatin derxistin.
0: اسارت آب مهام داوی بو شش فلسطینیان کو اسرائیل قاتل اب در دست کردون آزاد بو فلسطینی دی دریه سینور ای کرم ابو سلیم ده کتن خانیونی سه او کسین دیل لبر نخوش خانه ناصر بگری و که خوشی گهشتن مالباتین خواه

0: Filistîniyên azad bûn behsawa muameleyên der insanî kirin ku li zindanên Israîlê dîtine.
1: Li me xistin, destanên ser telefon û pereyên me, em di şert û mercên wisa zor û zehmeta hatin girtin ku meriv nikare bifikre jî. Ez ji ber êrişên Îsraîlê seqet mam, ez êdî wisa dijîm.
0: Li hêlekê Filistînên azadbûyî gihîştin malbatên xwe. Li hêladin xebatên lêgerîna li xizmên dibin kavilan de devam dikin. Li bajarê Xezdeyê ji nav kavilên avahiyeke ku Îsraîlê anî bû xwarê, 9 cenaze hatin derxistin. Li gorî tespîtan hemû cenaze ji du malbatan in. Hêjî dibin kavilan de bi dê hezaran cenaze hene. Îsraîla qatîl li şerîya Rojava ya dagirkirî jî xaniyên Filistîniyan wêran dike. Li bajarokên Şakba û Duwarayê sê avahî bi makînên kar hatin hilweşandin. Hêzên Îsraîlê El Xelîl, Ramallah û Nablusê avêtin ser gelek cîhan. Di êrişê li dijî Filistîniyan de 3 kes birîndar bûn. Di Kalkilyayê avêtin ser radyoyekî û weşana Qurana Kerîm dikir. Destanî ser ekîpmanan istasyona radyoyê hat girtin. 22 Filistînî hatin desteserkirin.
2: AK Parti ji bo pîrozkirina 25 sal ya xwe amadehiyan dike. Bi gelê xwe re 25 sal Tirkiye ji pêşerojê re amadeye jî temaya pîrozbahiyan e. Her wiha bi têgehên welatê ewle istiqrar û aramiyê jî wê bal vekişandin ser giringiya serokatiya Serokkoma Recep Tayyip Erdoğan.
1: Bi gelê xwe re 25 sal, Tirkiye ji bo pêşerojê re amade ye. Çalakiyên 25-min salvegera avabûna AK Partiyê ve vê temayê bênildar xistin. Navenda pîrozbahiyan jî wê baxçeyê millet ê Enqereyê be. Di tevahiya çalakiyan de wê têgehên ewlehî, istîqrar û aramiyê derkevin pêş. AK Parti di 14 tabaqa 2001 de bi serokatiya Serokkoma Recep Tayyip Erdoğan hat avakirin. Niha jî ji bo pîrozkirina 25 saliya xwe amadeyiyê dike. Di çalakiyê de wê reform û projeyên ku di 25 salan de hatine çêkirin bên vegotin. Dê bal bê kişanin ser siyaseta berhem û xizmetê ya AK Partiyê jî. AK Parti wê hemû endamê ku heya îro teşkîlatên partiyê de xebitîne dawetê pîrozbahiyan bike. Ji bo endamê ku çûne ber rehma Xwedê jî wê li 81 bajaran mewlûd bê xwendin. Ji bo 25 saliya AK Partiyê logoyeke taybet jî hat çêkirin. Li ser logoyê wekî Kaan, Gökbey, Tog, Trena Lezgîn, Balafergeha Stembolê, Pira Yavu Sultan Selim, avahiyên Tokiyê û keştiyên sondajê di gelek berhem û projeyên ku di 25 salên dawî de hatine çêkirin hebin. Her wiha wê li ser logoyê mizgefta Ayasofyayê jî hebe.
2: Serokê giştiye yeni partiye Özgür Özel got, em li bendene şaredar beşdarî partiye bibin. Ji bo şaredarê bajarê mezinê Enqere Mansur Yavaş jî got, me ew venexwendiye partiye. Hatibû îdia kirin ku di merasîma CHP ya li Stembolê de figuran hatine bicîkirin. Özel derbarê vê yekê de jî axivî û got, gel ne dekora siyasetê.
3: 200'ün üzerinde belediyenin yeni partiye.
1: Ez dibinim ku ciddi sedi zeytir şaredar ve istifa beken u beştare yeni partiye beben.
0: Serokê giştiye yeni partiye Özgür Özel, Eşkere Kırku ve hin şaredarin CHP'yi beştari yeni partiye beben. God dibe kuş İropi ve şaredar derbasi partiye mebken. Ji özel hat pırsin, gelo ve şaredari bacari mezini Enkari Mansur Yavaş, beştari yeni partiye bebe anna.
3: Mansur Bey'in.
1: Mansur Bek, şaredar, endam meclisa şaredariye u her vekidin. Ev ne hadi partiya meya beredene, jikwe me ev ve nekwen diye partiyanu.
0: Özgür Özel di bernameya televizyon ekede bersivda pırsan. Ji özel, da kokuya kudmerasima endamtiya CHP yal Stembolê de derketçi hat pırsin. Liser iddiaya mücihkirna figuran angot, serdozgeriya komari yal Stembolê le pırsinek da despekirin.
3: Halk siyaset için
1: gel ji bo siyaseti ne amure ne malzemeyeti jikirna dekoreye u dekore berekse ve peywir u vazifeya siyaseti eve ku denge gel bede bihistir.
0: Gürsel Tekin di daxuyan yaxuya yalser iddain endamin figuran da gotubu divê berpisyarên vê bûyera wekî komployên fetoyê were dîtin.

0: hatin girtin. Waliye Berî yê Dêrsimê Tuncay Sonel, polîsê îxraçkirî Gökhan Ertok û polîsê Parastvan Şükrü Eroğlu li dalgeha Erzurumê ifade dan û çar sûcên din jî hatin girtin û hatin şandin hebsê. Ji du ber sûcan, sûcên talankirina hêja, mehrûmkirina ji azadiyê, derqanûn ketina sîstemên înformatîk, xerakirina agahiyan û bidestxistina derqanûn a agahiyên şexsî hatin pirsîn. Operasyona çaremîn li 15 bajaran hevdem hatbû li darxistin û 18 kes hatbû binçav kirin. Gumanbarê ku di nav wan de müdirê ewlekariyê, amirê ewlekariyê û polîs jî hebûn piştî karûbarên îfadedayînê wê sewqê edliyeyê bibin.
1: Li Fransayê bobelata şewata daristanan heye, ji ber êgir 116 hezar hektar erd şewitî 220 hezar kes hatin tehliye kirin. Serokkomarê Fransayê Macron ev şewat bek bobelata herî mezin ya piştî şerê cîhanî duyemîn binav kir. Li İspanyayê jî 15 hezar kesan ji ber şewatê koç kir. Tirkiye jî di nav de gelek welatan balafirên vemirandina agir şandin Fransa û İspanyayê.
0: Îro rewşa ku em li hember tê dikoşin, rewşa herî xirab ya piştî şerê cîhanê yê duyemîn e.
2: Zêdetirî 116 hezar hektar erd şewitî. 220 hezar kes hatin tehliye kirin. Fransa li hember şewata daristanan tê dikoşe. Ev dîmen ji herêma Jirond ya li başûrê welêt e. Dîmenên şewata ku dora wesayîta agirkujiyê girtibû, wiha ket ber qemereyan telefonê. Li bajarokê Biska Rosê agir girt çewliga hespan. Xebatkaran derî vekirin û hesb hemû berdan xwezayê. Li İspanyayê jî bobelata şewatê heye.
3: Estamos cambiando las tornas.
0: Nihalê İspanyayê hey şewatên mezin yên daristanan hene. Zêdetirî 107 hezar hektar erd şewitî. Ev hejmar li gor sala borî çend qat zêdetir e.
2: Li Qasteyonê 16 tax û gund hatin vala kirin. Zêdetirî 15 hezar kes hatin tehliye kirin. Şewata li Avilayê hat vemirandin, lêbelê piştre re cardin dest pê kir. Li ser asîmana Madridê duxan hebû. Li nêzî Laval Duşoyê xebatên vemirandina şewatê dewam dikin. Tirkiye jî di nav de gelek welatan balafirên vemirandina agir şandin İspanya û Fransayê. Ev dîmen jî ji Kanadayê ne. Li parazgeha British Columbiayê daristan şewitî. Rengê hewayê ji ber şewatê guherî. Gelek herêm hatin tehliye kirin.
1: Li başûrê Japonyayê bi meznahiya heft bêhnokekê erdhej çêbû li gorî agahiyên ewil zêdetirî yek mir çil keşî birîndar bû. Başûrê Japonyayê bi heft bêhnokekî hejiya. Erdhej li nêzî peravên eyaleta Kumamoto-yê çêbû. Ew demketin ber kamerên ewlehiyê. Hat ragahandin di erdhejê de yek miriye herî zêde jî çil kes birîndar hene. Piştî erdhêja mezin gelek erdhêjên biçûk jî hatin qeyd kirin. Me pêvajoya tercîhana azmûna AKS siba dest pê dike û wê heya dihê tebaqê jî dewam bike ji bo zanîngehan îsal 805747 kontenjan hene ji bo hinbeşan şert arêza serkeftinê hebû dê ev şert îsal jî dewam bike.
0: Pêvajoya tercîhên yekesê dest pê dike. Ev pêvajo wê heya dihê tebaqê dewam bike. Kontenjana îsal 805747 e. 381000 ji bo peş lîsansê, 407000 ji bo lîsansê û 27000 kontenjan jî ji bo beşên hunerên taybet e. Ji bo zanîngehên dewletê 602117, ji bo zanîngehên weqfan 184914, ji bo zanîngehê li Komara Qibrisa Tirk jî 18716 kontenjan hatin veqetandin. Ji bo tercîhkirina hin beşan şertê rêza serkeftinê hebû, ev şert wê îsal jî dewam bike. Ji bo namzedkaribin beşa tibê tercîh bikin, divê di beşa hejmarî de ketibin nav 5000 kesên ewil. Her wiha namzedên ku dixwazin beşa hiqûqê tercîh bikin jî divê ketibin nav 100000 kesên ewil.
4: îsal hat peşe nû

0: çok mutlu oldum.
1: Ez gelekî kevxweşim. Beriya her tiştî dera sahî bûn, vücuda bûna wî ji samiyetê pêk tê. Ez gelekî memnûn bûm, spas dikim.
2: Mêvanên dawetê têra dilê xwe lîstin.
3: Li Şaxa Navçeya Wanê pira dîrokê Hurkan heştê bi kar anîn pir 7 kilometre dûrî bajêrê û di ser çemê Şaxiyê pir di sed sala 16hemîn de Jalî Osmaniyan ve hatiye çêkirin. Niha ev dîmenên xweşik yên pirêvê bên ser ekranê em jî sibe heman saatê de mêlibir bin bi van dîmenên xweş em ê xatir ji we bixwazin hûn jî li ber ekranên xwe binêvar baş.

lêle yarê, lêle yarê tu ji min dûr neçe. Ew çend sal e ez di bendah te me li welatê xerîbiyê. Êşketî canê min, ez ji derd û kula dinalim. Hor sipî bû, emir çû, zû were yara min, zû were.

0: Pir emîrîtî wan hene, nivîsandê wan hene. Di vê dewrê de jî em bêjin işte Ali Harirî û Baba Tahirî Ujiyan edebiyata xwe çêkirin, yani ki nivîsandê xwe çêkirine. Dewra dûciya ya di wexta em bêjin di qerna 14 û 15 da ev jî ku em bêjin mîrîtî Kurda ku mîrî cîcîrî û mîrî hekarî û mîrî bitişî ev mîrtî pir fırk bûne. Di vê dewrê de jî dîsa edebiyata wana mînanî melayê cîcîrî feqî teyra di paşê de jî Ahmedê Xanî di vê dewrê de jî edebiyata wana pêş ve çûye. Yani ez dikarim bêjim du merhelê wana em bêjin serbixwe bûne ya dûciya jî di wexta ku em bêjin mîrtî ku hebûne dorda jî dîsa edebiyata wana çanda wana
1: peşketiye ama edebiyataki geçti benim.
0: Pır peşketiye. İnşa divi Ali Vajib kem dena xudu değil mi da?
1: Ve derbari geçmun o peşketina edebiyat, hüner, şerefxan, şerefname de şimara çava bahsizge.

0: bixşî heta îrok hê were femkirin ê ku nivîsiye melayê cüzêriye ji bo
1: Em
0: wî
1: dikarin bibêjin em wek kitêbekî pîroz dîwana cizîrî di mala xwe de di refekî de li hemberê xwe û em her tim jê sûd bigirin bixwînin.
0: Belê, belê aynı nusa ye. İce em verin
1: Hûn
0: li
1: dizanin
0: ser...
1: ev kevne şopî dine Fars'a da heye.
0: Belê,
1: Di
0: belê.
1: her malî de cihê ku Qur'an-ı pîroz hebel kêleka wî jî hafız, dîwana hafızê
0: Mamosa
1: Şîrazî.
0: ji du hev ew em dizanin Memuzîn bavê
1: Belê.
0: min rahmetî bi ew Osmanî jî dizanibû. Memuzîn ew her wext hebû. Şarî Feqî Teyran bi destê xwe heyî dinivîsî. Feqî Teyran gelîrî ye, di nav milleta bi ezbere dizanin. Lê dîwana Melayê Cüzerî û Memuzîn
1: Ew piçek yê ku
0: qase.
1: xwendi bûn bêtir yên medrese
0: Belî,
1: li
0: belî.
1: ser feqî û müderris û an jî alima bandora wî hebûn
0: Belî, belî.
1: ku jê sûdigirtin, dixwendin an jî
0: Nusaya.
1: band tesîra
0: Tesîra
1: xanî
0: wan,
1: û cizîrî ser wan
0: feqî ye,
1: kiribû.
0: belî. Îja em werin ev ji aliyê em bêjin ji aliyê edebiyatê ve, ji aliyê ziman ve em dikarin Melayê Cüzerî bidin bar Hafizî Şîrazî, bar Mevlana Camî, bar Sadî Şîrazî. Lê ku em tên ser Feqî Teyran, Feqî Teyran tu çi bêjî pê re heye? Tu çi huner bêjî pê re heye? Hem hicîv pê re heye. Ji aliyê hicîvê ve em dikarin bêjin ji Hayyam, Ömer Hayyam, ji Baba Tahîrî Ûryan, heta ku tesîra wî li ser pir li ser Aqokî Bîdar heye. Aqokî Bîdar ez pir şarî wî pir xerîb im.
1: Em ê paşî
0: Kurd
1: wan ser wî jî
0: misadiba
1: çûkî
0: em dikarin
1: demek
0: wan li
1: zûnin
0: ser wî,
1: ew.
0: belî. Îja ji alîkî dinî ve jî destan û şe'rê em bêjin yê destana Mînanî ew ê Mînanî Şêxê Senhan, Mîna Bersîsî Abîd, Mînanî Zembîl Firoş, Kavle-i Hespêreş, evana anîne ziman. Ji vî alî ve ku tu dina xwe didiyê de Mînanî Nîzamê Gencevî ye. Nîzamê Gencevî jî
1: tiştek go ve go Feqî Teyran gelêriye em dibînin evan beyt yani van destanı ku Feqî nivîs ya di nav gel da bi ewa elbanî ji tarafî dervêşa da dihatin got. Ya Zembîl Firoş, ya Kavle-i Hespêreş
0: evana
1: yani bi rastî giştibûn gel. Wek zikr û ew jî berdihat kirin.

0: Ali Kibaycî hembeji destana Gela Dimdimê bi zimanekî fela müthiş nivîsiye yani. Jivî Ali ve em dena xwe didinê em dikarin bêjin Feqî Teyran Minanî ku ji bigihêje nizami gencevî. Yani ew jî Leylû Mecnûn işte Rabî li ser tiştê wiha ew jî destan nivîsîne. Eva jali eva jali destana va jali de va ji eva ki embejin emzanın Feqî Teyran çak Feridun Attar lser Teyran nivisiye tesavvuf lser Teyran nivisiye
1: Simurq haya ma tkhut Teyra vida
0: beşekle ustara bijim hudud temsiliye da tesavvuf lser vi çekiliye Feqî Teyran lser Qaleng, Lüser, Bülbülü, Uğur, Lüser

0: ördeka ava cizîrê efşanivîsîne. Ji xêncî wî jî em bêjin gotinî wî yê ew yê hicîv zaten pir
1: Bele hene.
0: di nav milleta ew gotinî wisa bela bûne. Ji aliyê din ve jî em bêjin ji aliyê nesîheta ji aliyê hikmetê ve jî em dikarin bêjin Minanî Saedê Şîrazî ye. Yani Feqî Teyran ji alikî em bêjin Feridun Atar, Manti Xutiyur, ji alikî Nizami Gencevî, ji alikî Saedê Şîrazî, ji alikî ve jî Baba Tahîrê Üryan û Ömer Hayyam. Ji ber Baba Tahîrê Üryan jî Ömer Hayyam jî bi gotinê xwe pir ew yani çi ku hatiye be devê ana ne kes dikare bela xwe waxe yani çi hatiye be devê ana bi ew gotine
1: Bi şiir û
0: bê persen gotine mela Feqî Jûs ye mesela tu zanî çend gotinî wî hene ku di gelir ji tê gotinê tê ku jinek dibîne dibe gelo vî han kî ye merat ke ku bibîne di nax didin yekî feqîrok kincî wî kem a dibe feqî ev e li ser Rêşon xeyberê şengî kemer rist sistê li navdengî li ser dibêje. Tê em bêjin pirsa mela dike bika mela bela xwe lê dide. Heyî divê feqî ev e tirana pê dike. Divê bi xwe bika mela ya nizam her kesî çakiriye bela xwe li feqî daye. Yani ew tu çi bêjî were bedevê an bedeva dibêje. Bele.
1: Yekî henifî tu dixwazî vê miqayesê bikî yani feqî bi Nîzamê Gencevî ra bi Saediyê Şîrazî ra bi Xeyyam ra wexta tu an didî berhev ez bartim tu gelek kêfxweş dibêjî bo ku vana di edebiyata farsî de cihek gelek girîn digirin qîmeta wan gelek zêde ye ew vê miqayesebûnê feqî pê mezin dike ya na
0: Çawa?
1: yani wexta ku tu an bi edebiyata farsî ra miqayese dikî ew feqî mezin bûne feqî nîşan dide.
0: Mezin bûna feqî, feqî di her alî de heye. Yani Nizami Gencevî destan nivîsî ye. Feqî destan nivîsî ye. Ömer Hayyam hicîv nivîsî ye. Feqî hicîv nivîsî ye. Yunus Emre zimanekî hafif ey gelirî nivîsî ye. Feqî ew jî nivîsî ye. Zanî? Feridun Attar li ser ew nivîsiye, li ser tebiatê nivîsiye, li ser teyra nivîsiye, evî hem li ser teyra, hem li ser avê, hem li ser tabiatê, ji bo wî rengî wî pirin yani, pir firiye. Yek ji bin tesîra wî da jî, tu zanî aqokî bîdar heye.
1: Kekî hanifî, berok am derbasî aqokî bîdar bûn, ji me re piçek behsa xanî,
0: Ez baş var mı sen hani eskiz
1: baş
0: akıl hebra girdin
1: teki tuhaz bir hebra girdin
0: bele tesiri ambijin asas edebiyatta dili insan germdike edebiyatta insan dede kenandın edebiyatta ambijin usa ne giren او ادبیات ده ها او دبه یعنی ده ها دبه گلی دی یعنی ده ها میرو او دکه یعنی ده ها میرو رحد دکه جوی اکی جی از کارم بیجم مثلا جی حیام جی بابا تاهیری اوریان جی فقی تیران اید بین تأثیر ده آو کی بیدار مثلا شعر که آو کی بیدار هیه و هیجی فتی حسابه تو کفا منجرد
1: دک ام دزانم که ده ادبیات ده نها وگو هیجویه gelek cure hatine nivîsîn û her şarekî, her helbestvanekî tarzekî wî heye. Hinekî tu dinêjî tu dibînî ku neet nivîsîn, yani hezkirina xwe li hemberê pêxember hanîne ziman bi dehan de helbestên wan de neetin. Hinekî mersiye nivîsîne. Kesên ku wê serdemê em bêjin miribin, yên girîng bin, dibe kuşêx bin, mîr bin, ferdên malbatê bin ji bo wan şêr nivîsîne. Hicviye jî de edebiyata kurdî de girîng e, yek ji wan jî
0: Ahok bidare.
1: Bele.
0: Bel rast e. Mesela en bizim Ömer Hayyam

0: ew fi'la xesare. Dilo nevme yani xewê nevma me jî behse. Beyana xefletî nehse. Beyana xefletî nehse. Ne hişyare gelek tehse. Ma niv xaba ku mirade. Yani Fekî Teyran diher aliva ew şari wihî îrojî em bêjin hunermend dibêjin tîne bestekirin hêjî hene zimanekî pir xefî zimanekî fesih zimanekî gelîvî xeber daye îca em werin li ser ewê em bêjin ew qas ku em dizanin ku çawa min got Melayê Cüzeyrî ji ayrî şarê ve. Fekî Teyran ji gelek aliya ve. Hem ji alî hikmetê ve, hem ji alî hicivê ve, hem ji alî destana ve, hem bi gelek bi alî zimanê ku xefif ku xeberdaye. Minani Feridun Attar, Minani Ömer Hayyam, Mina Sa'di Şirazi, Mina Nizami Gencevi tev embejin niziki wane yani. Le em kutene li ser ci Ahmed Khani ci ki pırcuda jirahi.
1: Bale.
0: Yani Ahmed Khani ku eşaz divinim minani ku millet wenda bibin ku li ser were girtin ku ji dest bawî jî ji wê astengî ji wê tarîtî ku
1: rizgar
0: belê milleta da tev da ew hene mesela Homerus ku nebiya nehsû sal ewil Derya İsa Peygamber. Homeros ne bia belki çağındu edebiyat kültüre Yunani ve khas peşvan etçi.
1: Bale.
0: Tütena ahu dedi ev devur khalaz dibe İtali gıdan te ne bia zimani latini evi aniye.
1: Keki Hanifi demama gele kandık maya bu kürtasi bahsa khaniyen bakın برنامه ما خلاصه
0: بله دانته زمانه لاتینی یعنی هولی
1: بله
0: چهوف زمانه روسی یعنی هولی بریا چهوف دا دوزانی اساس ادبیات روسی د قرن 18 دا
1: Yani vana jibu edebiyata khutçu ve bunu bizim khane ji jibu edebiyata Kürdî Osman eve.
0: Ku au nebiya ku Shakespeare nebiya zaman İngilizce au qas
1: behiz ned
0: bu. Ahmed Khani zaman Kürdî hebu nagele Kürt ji tarîtî derxistiye. Jibu zarokan visiye, jibu peşeroj visiye. Em de naxudini de edebiyata rojhelata navîn da di edebiyata şerqê da kî mînawiye firdevsî mînawiye lewra heta firdevsî ereban zimanê farisî jî piçûk dîdîtin çanda farisa piçûk dîdîtin firdevsî cara yekemîn ji hudaynama ji şeyhnama ji avestayê hem zamanı pehlevi
1: yani çirokin ber ya xud destan ber ya xud gelek tuşta girdi
0: best destan ambijin gotini ber çihebu di şahnameyda
1: cihda va
0: ji edebiyata devki
1: şan edebiyata niviski
0: edebiyata niviski Ahmed Khaniji ambijin minani çiroka meme alan
1: kşan
0: çiroka devki ew jî bi zimanê Kurdî
1: mesneviya memuzînê çêkir.
0: Belê, me anî nivîsî xiste memuzînê da.
1: Kekî Henîfî, du hevokên dawiyê hûn ê bibêjin çijmera. Derbarê vê mijarê. Du hevokên dawî.

0: gelek tu ji mirov dikare bibe jelê
1: Bêje.
0: wexta merov dibe du hevok
1: Belê.
0: gelek kewe
1: Belê.
0: zehmet e.
1: Yek jî Ehmedê Xanî ji aliyê din ve jî em bêjin tesawufê Feridun Attar tesawuf li ser çi çêkiriye? Li ser Simurg, li ser Teyra, li ser Hudhudê, ev çîrok li ser çêkiriye. Esas tesawuf e. Em bêjin Yusuf Has Hacib ew çakiriye, ew jî li ser em bêjin wezîr û alîkarê wezîr ew jî kutat ku bilik li ser çêkiriye. Ehmedê Xanî jî tesawuf yani em bêjin diyalektik yani jî em bêjin de çanda İslamiyetê de jî ku em dibêjin Ehmedê Xanî jî minanê kutat ku bilik ew ça li ser wezîr û alîkarê wezîr tesavvuf çekiriye ça Feridun Attar li ser deyra u çekiriye Ahmed Xanî jî tesavvuf li ser em bêjin ku nebaşî temsil dike beko ku başî temsil dike tajdîn û sitî ê ku başî jî ê ku dike memo û zîn li ser temsîliyeta vana çîroka xwe çêkiriye ji bo wî qedru qîmetê melayê cüzerî Melay pardon Melay Ahmed Xanî kadr kıymetli bir pırbaşkaya o hem filozofa hem zanaya hem peşeroja gel Kürt fikriye gere em kadr kıymetli bir pırtzan.
0: Keki Hanif ez gelek spas. Zor spas. Jumakon beştare bername
1: zor spas. Malava ava. Malava ava. Selam ve hürmetle kuş herkesi raş temasevan herhalde. Bir jaradışının bir işinin bir minin haşiyle.
0: تماشابان ایجام گیشتن داویه برنامه خو هفته پیشی همه به مجاره که نو به میوانه که جدا امیل پیش بری و بمینه دناف خیر و خوشیه دا خاطره و